0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Latvijas valodā.

0: Bērnī.
1: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

pieeleganses. Smalkas taktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

pavadītās dziesmas. Abrakadabra!

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
2: Nu, labrīt. Labrīt. Šis ir Radio SVH LV. Piekdiena, 31. jūlijs. Jā, kolosāla diena. Nedēļas nogale, mēneša nogale un BB Brokastīm iš vasaras sezonas noslēdzošā diena, jā, jo nu, augusts BB Brokastīm būs pabrīvo, jā, tātad, tātad augusts būs Radio SVH LV brīvs no BB Brokastīm. Jā, mēs dodamies atvaļinājumā. Ruta Rūta, Angelika Sigita, šodien tīpašie vārdi, nu tad sirsnīgi sveicam. Arī visi tos, kam šodien kādu īpašu dienu, piemēram, Helmutam Balderim šodien dzimšanas diena, un kam tik vēl ne, māksliniecei Ievai Āvotiņai, Lujam Definēsam, nu, viņš gan vairs nav starp mums, bet vienalga sveicam. Nu jā, un sveicam, protams, šodien arī limbažiem. Arī šī diena esot dzimšanas diena, tad jau nu limbažosies vintaru, vantaru un gan jau ka vēl viss kaut kur ikšķilē un kur tik vēl, nē. Par to visu mēs jums, nu ne par visu, bet nu kaut ko mēs jums šorīt mēģināsim pastāstīt. Vai ne? Nu kolosāli. Kolosāls rīts, kolosāla diena būs, jā, diena šī jūlija pēdējā diena, pēdējā darba diena šajā nedēļā, nu, nu vienkārši kolosāli. Labrīt!

0: nomierināties un ārstēties.
1: Ā, nu jā, Gunčam bija tāda mašīna, viņš mums nedzirdēja.
2: Viņiem ir tikai nepārtie skaidri Amerikā. Tas, lai nepārklātos un tā.
1: Nu, sveicināt, mēs te tagad runājam par nākotnes perspektīvām un pagātnes.
2: Mēs būs pārdotas.
1: Nē, tas ir sapnis. Pēdējā...
2: Tas ir tavs sapnis.
1: Tas ir mans sapnis. Es sapņoju par to, ka mūs pārdos.
2: Nē. Cerēsim, ka ne lielveikalā kādam.
1: Vai ķīnieši?
2: Ar
1: ķīniešiem mūs uz normālu.
2: To nedrīkst.
1: 52 tā, FM.
2: Andri, tā nedrīkst teikt. Ko? Nevajag piesaukt šitos te citus. Nu, kāpēc? Tas uzreiz, tas nav tolu. Tas nav tolerēt uzreiz. Tas ir. Kā ķīnieši? Nu, kā tu vari teikt vārdu ķīnieši?
1: Ak, kā tam var jāsaka. Mongoloīdu rases vārstāvi, kas dzīvo...
2: Tas ir vēl priesmīgāk, nu, mongoloīdi.
1: Mongoloīdi, nu tā viņš sadalīts, tā mums skolā mācīja mongoloīdi.
2: Mums tu līdās klubs virsū šitie...
1: Eskimosaīdi, kiskiskaudi.
2: Progresīvais kiskiskaudi.
1: Tur jau viņiem savus iesaugs, tur jau kā...
2: tur ir tā slimnīca, tur ir jāiet ārstēt.
1: Nē, nu kādreiz tādas ķērciet un tagad nē.
2: Vienais 101. kilometra.
1: Dugots un počots. 101. kilometrs, kur tas iznāk pie lielvārdas.
2: Nē, tas ir tālāk.
1: Nē, tālāk. Tas ir Jēkabpils.
2: Pļaviņas. Nē, pļaviņas.
1: Pļaviņas.
2: Saldus. Aiz saldus.
1: Tas ir nedziedātāji, nē, tas ir...
2: Bubu,
1: tas ir kroks, diennaktnieks.
2: Viņš vēl joprojām ir.
1: Joprojām ir, jā, un te žina to izcelsmu, kā bija, kad nekādreiz nebija nosaukums tajai vietai. Vīrs regulāri nāca mājās un prasīs jau, kur tu biji atkal? Viņš 8:00 no rīta galīgs. Vafelē, ķitelī un kur tur vēl.
2: Ar salaustu gitāru.
1: Jā. Kur tu viņš... Nu, tik vien viņš varēja. Un tā viņš katrīt. Un tā radās šī iesaukuma.

0: Nē, bet nosaukums Bū.
1: Jā.
0: Tas ir restorāns diennakts. Pipļaviņā. Jā, reklāma mums aizgāja. Visār, nu, jā.
1: Tur ko darīt?
0: Kaut kā nav ilgi būts tur. Šodien ar nē. Nu, es taču nebraukšu no Īkšķiles.
1: Starp citu, par Īkšķili.
0: Jā.
1: Brīdinājums. Es tev teikšu, ka tad katru stundu pa šito atgādu. Tur nobraukšana no lielās šosejas uz Īkšķilu šobrīd ir remontā. Es vakardien braucu
0: tad
1: garām.
0: Tad caur Ogri jābrauc.
1: Nu, nē, tad ir jābrauc, es teiktu tā, caur Salkalnu, var izbraukt Salkalnu, negriezties nost. Un tad tur jau, protams, kad šosejas var tālāk apmesties un tad braukt pa otru pusi lejā. Nu, bet katrā ziņā rēģinieties, ka tas ir kaut kādas minūtes
0: klāt. Nu, bet ja es braukšu savu ķīnūžiem.
1: Čaučīnūžiem, jo tur viss ir normāli.
0: Mēs braukšu pa apveceļu, nobraukšu ar ķīnūžiem un tad tur.
1: Jā, tā var.
0: No tā gala.
1: No tā gala var, jā.
0: Labi, no, braucam no tā gala.
1: Bet tagad visur re...
0: Nu kā, vasara, visur remontē, visur ir kaut kādas jaunas idejas, inovācijas, vai ne?
1: Jā, celiņi dažādi tiek veidoti un kas tik viss ne. Es tikai iedomājos, kāpēc viņi nevar tā? Viņi... 3-4 džeki tur kaut ko fīrējās, ja? Nu, ka remontē kaut ko. Nu, viņi skaidrs, ka vasarā ir tas ceļš jātais. Kāpēc viņi nevar samesties un uzreiz visi? Žiks uztais vienu, pēc tam žiks uztais otru. Nevis vienlaicīgi visās vietās ir ķere, pa pišķiņām.
0: Nu jā, visi 80 cilvēki.
1: Visi beidzot uka visi sanāk, sādā,
0: visi
1: pīpē.
0: Nē, visi pīpē vienā vietā.
1: Aiztais ceļu ciet, un es to sauriešiem tur līdz.
0: Mums ir pīpauze.
1: Pīpauze.
0: Būtā. Tas ir jā. Būtum. Un visa veipiem tie kūki drausmi.
1: Jā. No kaut kā šitā te.
0: Kūp
1: no
0: tā kā Wildberries.
1: Kas tas ir?
0: Nu, kas Wildberries. Nu.
1: Ir tāds, jā?
0: Un kas kūp Krievijā viss tie.
1: Ā, tas... Jā, es atvainu.
0: Tie ļoti tur pīpē viss. Viss nolikt mums darbinieki. Tagad vēl esot...
1: Tā viena sieviete teica, ak, Dievs, patak jau tas vīrs ir aizgājis bojā, ja?
0: Jā.
1: Un kas tur? Un tagad vēl es vēl nevarēšu biznes. Dabūt vēl tos savus mākslīgos dindāļus.
0: Jā.
1: Šausmas.
0: Vakar bija kaut kādā atkal kaut kādā.
1: Jā.
0: Surgutā, ne, bet Uzķiļimskā kaut kādā. Nu, ritīgi aizspēr Sibīrijā kaut kādā.
1: Ātrāk varēja tur to visu uzraut gaisā. Un miers! Gan rīzēja paspruka laiks. Tu zini?
0: Nu jā. Nē, pēdējā. Nē.
1: Turamies līdz pēdējiem,
0: nu, ja? Nu, tā

0: успеха.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biezpienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH Riga Latvija.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzejum Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, Andri, pēdējais pēcnēc muzīk šajā sezonā. Nu, ko mēs iespridzinām? Man ir tādi vairāk piedāvājumi. Viens no tiem grupas saucās, sākās ar B, vai grupa sākās ar S, vai ar N. Nu, kā tev šī?
1: BSM, kas tā par grupu tādu?
0: Nē, B, ar B burt sākās grupa B, vai grupa sākās ar S, vai dziedātājs N. Nu, ko mēs laižam? Solisti? Nē, es saprotu, ka tev ir tas, bet...
1: Nu, tu taču esi pie teikšanas.
0: Nu, man ir sagatavots sestā jūdzi, man ir sagatavots brūģis, man ir sagatavots Normunds Rutulis. Nu, kur?
1: A, kur tad tās latgalietas stāstu, ne?
0: Pareizi.
1: Tipu tapu.
0: Top modele.
1: Jā, īstais, tas taču ir kā īstais picnics. Pīcnīts.
0: Jā, pareizi, top, ka ķit vai
1: top nāzā. Modeli, top modeli. Jau, tur jau visi līdzi dziedās.
0: Vai? Tu jau biji sadomājies.
1: Nu,
0: aiziet!
1: Kā tad? Dē! Tiek...
0: Tiek
1: likt klāt majonēze vakar biedas salātiem, reku.
0: Jā. Un tava...

0: Nu, ko paņemam vēl? Ir skaistu metalons, varakļāni, pīci, pīci, rūžeņa, guli, guli, baltās līnijas.
1: Nu, varakļāni.
0: Varakļāni, pīci, pīci.
1: Jā.
0: Aizziedā.
1: Nūrē.
0: Ir pīre, tātķiķu, jā.
1: Te jau taisīts vaļā tiek jau. Ar krakt, krakt.

0: Nē, nu šis viss ir baigi superīgi, vai ne?
1: Jā.
0: Bet vispār mūsu šīs rubrikas pieceniec muzika, vai ne? Protams, ka atradums ir šis, protams, vai ne? Man liekas, šis ir, nu... Tas ir... Nekā labāk nav, vai ne?
1: Bet es tik nevaru atcerēties nosaukumu. Tā,

0: neizžūst uzvārītā tinte.
1: Uzvārdā tinte.
0: Uzvārdā.
1: Tas ir pasu galda gabals.
0: Kā jums uzvārds tinte?
1: Nē, ko uzrakstīts, ko... Kozļēviņš. Nu.
0: Nē, viņa uzvārds ir tinte.
1: Nē. Viss nu viens paspēja satisfakcēties arī tie.
0: Nu šis tiešām bija. Nu viss metā mieru šitā idejā. Līdz nākošam jūlijam, jā! Ah!

Rádio SVHLV Read program BB Broadcastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Klausies, mums nevajadzēja, nu, zin kā parasti, kad iet atvaļinājumā, tad, nu, es tā esmu tā redzējis kaut kur, kad nu. iet atvaļinājumā, tad
1: uzsauc
0: kaut ko, uzsauc kaut kādu kūku, kaut ko tādu, zin. Nē.
1: Nu, jau dzimšanas diena.
0: Tikā, lai tās garmatainās tājas pašas tās puses,
1: vai ne? Uzsauc šķovēts kāpostus.
0: Arī, jā, nu,
1: es jau...
0: Nu, neiesim mēs te zinu.
1: Var uzsaukt šito marmāras plakātu.
0: Šitas jau mums vienreiz bija.
1: Tas platē ir iekšā, kur tu vienreiz.
0: Ā, nu tā kā viņa bija, tad viņa teica, ka rādīja. Viņš toreiz atnāca ne ar to plati, tur bija iekšā kaut kas cits atceries. Šitā mums bija divreiz, jā. Nu, vajag pielikt varbūt to plakātu, ne?
1: Nē, nē. Es jau neesmu atvaļ... jūrnieks kaut kāds.
0: Atvaļināts. Par jūrniekiem tu zini, jā?
1: Nē, par jūrniekiem nezinu.
0: Es tev izstāstītu. Starp citu, ir tāda informācija ienākus, ka tas, ka tie jūrnieki, jā, tā, kad viņi nāk mājās, nu, viņi nāk mājās reāli, jā. Tad, ja ir viņi atnesuši ir pulksteni, nu,
1: jā.
0: Tad kodātais nosaukums, kad ir atvests mājās pulkstenis, nu. Jā. Tad pa pulksteni viņi saucot...
1: Transmisīvo.
0: Transmisīvo, jā.
1: O, oh, nu redz kā.
0: Pat ka pulkstenīti dabūjas kaut kādās ārzemju ostās, jā, pulkstenīti.
1: Jā, jā, jā. Un tā, lai sievu liekās mierā.
0: Viņš atvedzi pulkstenīt, jā?
1: Nu, tad jā. Tā, viss, tad tagad man jāiet uz dispanseru, neba jau uz mūsu kopīgo laulības gultu. Nu, tā, jā, jā. Tā tas ir domāts.
0: Un tad filmē Enrico Pulkstens, viņi iegūst pilnīgi citu nokrāsu, jā?
1: Mm.
0: Ka mas pužēlis.
1: Atrod.
0: No kapteiņa.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Un tas otrs, tas bosīgs, tas jā. Kā reiz grib to pulkstenī dabūt.
1: Nu jā.
0: Lai ar viņu tālāk ņemtos. Mm-hmm. Saprot, uzreiz pildīgi cits mūšana iegriežās, vai ne? Tā kā tā, jā, tā viņš tur ir. Nu, tas tā dzīvē ir.
1: Jā. Par dzīvi, re, ko es atradu meklēdams te visāds vecs pieraksts, skatījos, vai mums nenodara kaut kas melnā humora topam, bet atradu uzmetumu tāds skečiņš, tāds tieši par šo tēmu tādu, nu...
0: Par transmisīvām?
1: Nu, drīzāk par laulāto draugu tāds gados jau, nu tāds gados pāris guļ gultā.
0: Jā.
1: Nu, pirms aizmigšanas, zin, kā katram savu naktslampiņu, katram savu grāmatiņu, nu tā kaut kā, nu tā.
0: Jā.
1: Un vīrs tādā kaut kādā, vai nu iedzērs vīnu pavairāk, vai kādā atklātībā, pilnīgi šņukstēdams, izstāst sievai, ka viņam ir mīļākā un ka viņš grib šķirties, nu, savos tur 68.
0: Jā. No.
1: Preš kam, saka sieva, nu?
0: Jā.
1: Tu gribi atkal to ņemšanos ar precēšanos, tēriņus, kaut kādi laulības līgumi, atkal kaut kādas...
0: Pēc šķiršanos, jā?
1: Jā, pēc šķiršanos. Nu, atkal tu no sākuma, tu taču mani visu šito izgāji. Tu taču ej un izsies tāpat, vai ne, es tev atļauju, jā, bet taču nevajag iet tagad prom kaut kur ņemties ar visu šito šķiršanās procesu, mantas dalīšanu, visu, nu, tāpat vīrs liek roku sievai pie, nu, pie krūts, vai ne,
0: jā,
1: lai neteikt pie pupa. Vai ne, un saka, vai, paldies, mīļā, un tā pilnīgi atpalks, un viņa saka, ko, nu, ko, sieva, jā, kas tad, nu, pataupies rītdienai ar mīļāko, cikos tev ir tas randiņš, 8:00 vakarā, nu, lai jums fucking labs vakars, vai ne, ar labu nakti, mīļais, nu, šitāda skaista idealiska aina, tā arī būtu jābūt komunikācijai starp, jo ilgus gadus kopā nodzīvojušiem laulātajiem, nu atnesi to pulksteni mājās.
0: Nu
1: ko, nu kādu laiku ir jāsmērē kaut kas, vai jāēd, vai kaut kādas tabletes, vai kas tur viss ir, nu,
0: Taču tā, nu, pa lielam jau savēja viss te ir.
1: Nu, vai? Kā ne? Tad? Nu, taču izgājuši saurmi vara trūbas vadē.
0: Tieši.
1: Stāvvadu netīru tā vecu.
0: Tieši tā, kā tu sakā.
1: Jā. Tā kā guli, lai jums fucking labs vakars un ar labu nakti. Oh.
0: Tieši tā. Un lai ar redzi visi normāli, vai ne?
1: Jā, nu jā.
0: Arī. Labrīt.
1: Let's go.

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Pašas labākās.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāna.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transportlīdzekli, tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Testu izpildi uz raudzīs attiecīgo struktūru vienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju valsts policijas iekšējās kontroles birojam. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Rihārda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teikt, tā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī līdzsabiedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija Marokāņi. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu gandrīz 3,5 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika piešķirta 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītu pakotnes ietvaros. Kopumā šogad saskaņā ar šo mehānismu Ukrainai ir paredzēti 45 miljārdi eiro. Līdz šim ir piesaistīti 11,6 miljārdi, 3,2 budžeta un 8,4 aizsardzības vajadzībām. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. Janvārim, savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim, tā paziņojusi Krievijas valdība. Pašreizējiem ierobežojumiem vajadzēja beigties šodien. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākamsezonu tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta noris, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Par ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
3: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šis ir BB Brokastis.
2: Uzmanību! Hei, stāties,
3: Hei, rumpi, pumpi!
2: Mēlā humora topam ķermies klāt. Šajā nedēļā mēlā humora topā esam kopā ar labvēlīgo tipu. Labvēlīgais tips šovakar. Šovakar, jā, iekškilē slavenajā estrādē, kuru savu laiku cēla iekškilēs ļaudis no kolhoza uzdevumā kopā ar juglas ziedas ziedu, paši savām rociņām pa vakariem, gāja un būvēja tās sienas un estrādu uztaisīja, viss sataisīja.
3: Nu, maleči.

0: vīru, vaivaros.
1: Vai, jā, bija.
0: Varbūt kaut kur jau noteikti.
1: Jā, un ķemeros bija.
0: Nu, tā, lupē,
1: bet šī gadījumā sanatorijas nevis tā, ka tur tiešām baigi, nu, tur rehabil...
0: Nu, arī tā, beidz, viss jāiet kūrīts, tūrīts, viss jāiziet ārā, jāpaskalojās ar
1: to smirdīgu ūdeni.
0: Ar vienu ūdentiņu jāpadzarās kaut kāds.
1: Jāpaguļ dubļos.
0: Jā.
1: Stūņās, viss kaut kas.
0: Ar elektrību jādabū. Nu, arī jānoraujās. Nu, jā, tad ceļzīmi dabūjušo neticamie piedzīvojumi sanatorijā, varbūt tā.
1: Audot sanatorijā saķēri tāds skaits, ka par vecajām vairs nebija laika bēdāt.
0: Jā, tur jau kā, tur ir koncentrācijas.
1: Tieši, jā.
0: Tā, kas vēl... Es tur biju tikai divas nedēļas, bet vietējie ciemļaudis pēc metiena atsūtīja apsveikuma kartiņas un bildes, kur var redzēt, ka katram otrajām jaunpiedzimušajai esot manš Nobel.
1: Jērts uz sāls istabu ņēma līdz vienu polšu un gurķīti, vai ne? Protams.
0: No sanatorijas atgriezos skaistā sportiskā formā, kuru tā arī nespēju aizpogāt. Paēdzi. Tā. Nu, tad Čiķelis sev pašludināja par sanatoru. Šeit Baldones sanators.
1: Nu, esiet skaidrs, jā, tātad ķertīkls, sejas grāmata un BV brokast mūļu lapa, vai ne, tur arī pie komentāriem rakstiet iekšā. Un man Andri ir viens komentārs par pie šī vakara pasākuma. Andri, man tev dāvani.
0: Kas tad, nu, būs kaut kas?
1: Lūdzu.
0: Atkal ķīnieši.
1: Nā.
0: Paldies, bet kas tas?
1: Mēs varam tūlītās uzvilkt mugurā.
0: Nē. Džins ar toniku. Nē, kas
1: Nē.
0: Tas? Ā, maz sālītie.
1: Davai, es uzvilkšu.
0: Jā.
1: Tu arī vilks?
0: Ai, man slinkums. Es vakarā.
1: Tu viņi tikai vajag izgludināt.
0: Viņš nav Ko gludināt, nu tur gludinās? Tēkrakls taču negludinā.
1: Nu, skati.
0: Vo, pre. Jā. Nu, paldies, super, balts tieši vēl.
1: Nē, tu var uzvilkt tagad, lai mēs esam uz dziesmu.
0: Vai, nu jā.
1: To
0: nu,
1: tu tad... nevēdā. Ā, tu ies pārģērties?
0: Jā.
1: Tu ne. Labi. Un dziesma. Un dziesma veltīta arī limbažiem, jo limbaži tiek pieminēti, vai ne? Bet par to pēc tam. Lūdzu.

0: Jā, visi forši tikai tie mongolīdi, redz, kas tev tais, viņi jau nesaprot, kad mazsālītos jau tik mazās daivās negriež, vai ne?
1: Nu, šito varēs vēl rudenī uz marinējumiem.
0: Nu, jā, jā, konservanti tie tādi. Bet mēs liekam veselu iekšā tomēr burkā. Šitas jau, tie kaut kā, es pateikšu, tas ir Latgales salāti, tā sauc. Čīnieši taisa Latgales salātas izrādās. Jā, jā, tie viņiem patīk, jo tur daudz eļas, redz, ir.
1: Nu, jā,
0: no Latgales salātas. Un viņiem jau viss ir eļains pārsvarā tomēr, tiem čīniešu virtuvē. Nu, lūk, nu, lūk. Un kas attiec uz iepriekšējo dziesmu, tur tika minēts, tur tika, jā, jā, jā, nu, tu taču regulāri šitas ir.
1: Nu, bet tu taču zini,
0: nu,
1: tu taču zini.
0: Nu, taču zini.
1: Bet tāda šī.
2: Atnāc vienkārši sī pirksti
0: iesprauda. Nu, mums jau.
2: Pirksti iesprauda starp
0: mums jūs. Jau iesprauda.
2: Svaidīgiem, vaigiem.
0: Mums jau iesprauda visu, kur var. Mēs jau jūtam vēl tagad. Sandālē kaut kāda skaudība šodien viņai.
1: Tāpēc, ka viņai neuzdāvināja to kreklu.
0: Nu, jā, viņa tagad kunkst. Nu, lūk. Dziesmā pieminētais Limbažu Techno šodien varētu skanēt arī it gauži, jo, ne, it veselīgi.
1: Jo Limbažiem šodien ir dzimšanas diena.
0: Jā, jā.
1: Sveicam Limbažus, jā, arī, jā.
0: Un viss, un nokšana disko, tas jau ir tāds old fashion, tagad Limbažu Techno. Tas nav no pirksta izīst termins, es kaut kur lasīju kaut kādu festivāliņu žviju, nu tie festiņi daudz ir, un kad tu piedalīšoties kaut kāda Limbažu Techno grupa kaut kāda būs. Tā kā ir reāli tāds, tāda modifikācija pastāv, jā, jā atzars vai kā to nosaukt. Dzīvesveids varbūt tas ir Limbažu Techno.
1: Pirmā ziņas par Limbažiem parādās 1223. gadā. Nu, kronikā, jā. Un tur pie Lielezera, jā, nodedzināts Līvu koka pils, vai ne? Vietā uzsāt Limbažu mūra pils.
0: Nu, re.
1: Nu, brauciet uz Limbažiem, viņi jums visu izstāstīs.
0: Jā, jā, bet labāk uz Īkšķielu.
1: Jā, nē, nu kā Limbaži viņi jau svinēs, ne tikai šodien, viņi vēl rīt un parīt. Un
0: jā, vispār, jā, kā tad tur.
1: Bet šodien jau tā svinēšana ir. Pak, te jāliek arī tas tur, pa to.
0: Kāpēc?
1: Pa tiem, nu, otru nevajag.
0: To nē, to es beigās tur pēc tam. Tā kā beigsies. Jo visās tais vietās droši vien pa sanatorijai ir topa noslēgumā to.
1: Jā, labi. Ah. Nu, okei. Okay. Paga, nu tad ko tad mums tad tagad ir kaut kā...
0: Tur rakstīts, ka starptautiskā draudzības diena. Nu, tā bija Ierš. Kā vakar, bet nu nekā. Tur tā ir rakstīts, 30. jūlijas. Nav jau rakstīts, ka šodien starptautiskā. Nu, tur ir rakstīts 30. jūlijas starptautiskā draudzības diena.
1: Nu, bet loģiski.
0: Un jūs ko vairāk pa vienu dienu draudzību izvilkt nevarat? Šodien tipa vairs nav. Šodien ir kaut kāda naida runas svētki vai kaut kādi tādi, ne?
1: Tikai šo vajag, lai cilvēki atceras,
0: lai
1: ka 30. jūlijā ir jādraudzējās.
0: Jā, un tad var padraudzēties arī nākamo dienu. Nu kas protams. Tur? Nu, bikses jau vēl obligāti mūrā ir.
1: Vajag vispār ņemt nostos tās konkrētos datums, nu, ka 30. jūlijas. Kāpēc? Vienkārši
0: nē, tieši otrādi. Ties datums jāliek. Nu, jā. Kā, nu, ja būtu uzrakstīts startas draudzīja dienu, visi domāt, ka šodien. Šodien 31. Nu, tur ir rakstīts 30. jūlijas. Tur varētu tikpat labi būt 1. Janvārs jaunais gads. Nu, uzrakstīts. Nu, un visi teikt, ko, ka nav.
1: Es apturēju,
0: es izstāstīju līdz galam. Nē, es izstāstīju. Es esmu vienkārši loģiskās cilpas, kā saka, nostabilizētājs.
1: Ak, šitā,
0: loģiskā lūpa, kā saka, viens no pamatgrūdējiem.
1: Tā, man tas ir jāpierast.
0: Nu,
1: loģiskā, paga, mēs uzreiz...
0: Loģiskā
1: lūpa...
0: Pamatgrūdējs.
1: Loģiskā...
0: Nē, nu, ne grūdējs, tas ir lūpa. Uzmetējs, vai ne?
1: Loģiskā lūpa uzmetējs? Okay.
0: Nu, cilpiņu uzmet, tā parasti rāka.
1: Ok, loģiskā, tad jau ir loģiskās cilpas uzmetējis.
0: Nu jā, nu latviski, lai.
1: Nu jā. Nē, nu te labi veidojās, labi teicins.
0: Tāds krusta dūriens veidojās.
1: Jā, lieglājums sarunas un te vēl, lai vai kāpostu. Tītenis.
0: Nu, ko viņš dara?
1: Neaiziet bez filozofiskās piekabes. Nu, kur nu vēl skaistāk patīk?
0: Jā, jā, jā.
1: Tādi kolosāli aforismi.
0: Jā, kā tādi. Ko jūs darīsiet bez mums, tā kā mēs būsim atvaļinājumā?
1: Neko, tas ir staipīsiet gurķi, nē, bet Gunāru, vai ko jūs darīsiet?
0: Ne, gurķi, takš nē, gurķi ir gurkā.
1: Jā, jā, jā, jā, tas gan. Nu, nu labi, jā, okei. Okay. Reklāma mums tagad.
3: Šīs ir bēbē brokastis.
4: Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Kas man te tik aizgāja kaut kādu?
1: Visādas piezvanīja, nu, zvanīja jums, aizgāja viss, iekrīt, saka, ja norīk apēku. Nu, bija tā kādreiz. Norīk apēku. Un cilvēki bija reāli dusmīgi.
0: Protams.
1: Nu, neba jau naudu žēlu, vai cik tā tas ir, bet tāpēc, ka nav jau tik daudz, jau nebūt nav.
0: Tev, kur tev dabūt nākotnes
1: monētiņu? Vēl tu gāji un diedelē, jums nav divi, ne, pašam maz nedošu tā
0: rindā. Nē, bija arī tāds džek, kas mācēja tā uzšaut, viņi zināja, pa kurien jāuzšaut, nu, tev aprāt.
1: Jā, bet ne visi.
0: Ja papīra ārā. Nu,
1: bet ne visi. Ne,
0: man tas nekad neizdevās.
1: Ne, ot, tur tā lieta, tur jau jāmāk, un citi zina, ka bija taisīt tāds žetoniņas diedziņā. Ielika, jā. Jā, un tā, kad pazvanīja, tad izvilk ārā. Nu, tas visāk kaut kāds kosmos. Tas viss daļ divām kafēkām.
0: Protams.
1: Tie zaķi un tie... Nu, tagad es saprotu, tagad ir dārgāk tā braukšana.
0: Paga, bet tiem divām kafēkām.
1: Agrāk, pa trīs kafēkām, visas pa zaķi lielākā daļa brauks.
0: Man vēl bija tāds maciņš. Tāds no trīsdaļīgs tāds maciņš, kur varēja tos talons, nu, ko kompostrēt, jā. Bija trīs bija tramvajam,
1: jā.
0: Četri bija trolejbusam, pieci
1: nu,
0: bija autobusam,
1: jā.
0: Jā.
1: Jā.
0: Un tad viņi varēja tās smuk salot, jā. Un tad tur bija tie taloni.
1: Jā, nu tas viss bija. Vēl te mūsu paziņam kopīgam producentam, ne, kad viņš atceries stāstīja, ka viņš braukājas. Viņš izkompostrēja un lika čupā vienmēr. Tur viņam līdz bija vesela čupa ar izkompostrētiem taloniem. Tā, ka nāca šitā te kontrola. Tur pa vidu bija arī īstais, nu tas aktuālais, jā, bet nu viņš izņēma to čupu. Nu kā, viņam ir.
0: Nu jā.
1: Viņam prastā, viņš izvēl kārā saujas biezumu šitos talonus vai biļeti.
0: Lūdzu, meklējiet.
1: Jā, un šitas? Nē, šitas nav. Šitas? Nē, šitas. Nu, ai, nu paši meklējiet. Un tie nevar tur, nu, bet tur ir. Nu, es kā, nu, es nu, jā, jūs klātbūtnē tikko izkomfusē. Nu, mēs ielikt čupā tajā iekšā. Nu. Un tad vienmēr vazētu čupu līdz un tādējā dēda smadzenes karot ārā tiem kontroļieriem.
0: Ļoti labi, malas.
1: Bet, nu, tagad tev, Es braucu tu puses sešos no rīta, tu kas notiek, vispār viņi ir tie ceļās stipri ātrāk par mums, jo tur jau vēl forma jāuzvelk.
0: Jā, uzpucē zābaku,
1: viss
0: ir pa pistoles
1: jāsliek. Jā, ielādē pistoles, jāpārbauda uz stendu šaušanu, to jāiziet.
0: Viņš jau gaisā vēl kāds pārsreiz.
1: Jā, nu tad jāiet mežā stāvēt, gaidīt, kad tur nu, tā vēl mentus pasauc līdzi.
0: Jā.
1: Nu tad jā, bet agrāk jau tas arī bija, tad nāca viens pats, tas citreiz viens pats iekā.
0: Nu jā, bet tu redz, kā
1: Un tad šurī prom viss.
0: Bet tu redz, kā tā tauta ir skaidrs, ka viņiem jānāk ir bārā un ir drošāk jā. Un viss. Jo ir jau, nu, ir tā publika jau ir traka.
1: Nē, nu ir. Zinām, jā.
0: Paskaties, kā iet ar policiju, vai ne?
1: Nu, acīm redzot, ir grūtības.
0: Jā.
1: Nē, nu, cilvēks, ja viņam kaut kur iespēja kaut ko par kaut ko nesamaksot un kaut ko nozakt, viņš
0: vai
1: to darīs.
0: Vai pieliet mūli kaut
1: jā. Pavēl.
0: Vai paēst kaut jā. Kur, jā, skaidrs.
1: Uz bumbiņu. To viņš darīs, jā,
0: uz tā ir. Uz jebkuru izstādes atklāšanu viņš ies.
1: Nu, tur ir profesionāļi tie.
0: Tur, nu, bet loģiski, jā.
1: Tie ir profiši tie. Viņa beigās labi vien ir, viņa jau kaut ko no mākslas arī iegūst. Nav jau tā, ka tikai ēd.
0: Protams,
1: arī paskatās. Un viņam smuki, viņam tas... Tā, piemēram, tā, nu, tā elites izstāde, viņš uztver to ar lielu patiku. Tur nav tā nav tāda ķeksīša ievilkšana, jo viņam tas viss asociējās ar labu glāzi, laba, nu, laba, nu, no, cik, ne, nu, laba,
0: jā,
1: nu,
0: jā.
1: Kaut kāda glāzi, zirgstoša, mazliet vīna,
0: jā.
1: Tur kaut kāds kanapē, citreiz ar kaut kas vēl garšīgāks, un viņš to uztver visu tos smērējumus, tos, nu, tos zīmējumus vai adījumus vai gobelēns, nu vienalga, kas tur ir, to viņš visu paņem tādā komplektā ar to garšu skārpiņu, tādu uzstādīto latiņu augsto.
0: Mm.
1: Viņam tas ir garšīgi, tas tā māksla viņam ir garšīga. Viņam iet mīlestība ar vēderi, jā, tā runāja. Un mīlestība uz mākslu arī nu, šiem te regulārajiem prezentāciju apmeklētājiem ar vēderu. Viņi mīl mākslu īstenībā. Tas, ka viņi pie reizes arī paēdi un jūs noēdi jūs tur tās kanapu maizes.
0: Jā, bet tas jau,
1: nu, kas tad, tas?
0: Viņš tā patās ir
1: paredzēts noēšanai. Nu, kā tad?
0: Nu, bet loģiski.
1: Nu, noēdīs tur tas mākslas kritiķis, kas tā patās uzrakstīs tādus briesmas, nu, pa jūs to izstādi.
0: Viņi vispār nemaz nevajadzēja aicināt. Jā. Viņi tikai aicināt šos cilvēkus, kas tiešām novērtē tajā
1: viņam
0: brīdī.
1: Viņam aizsūtīt kaut kādas tās...
0: Neko, bildes kaut kādas.
1: Bildes, jā, reprodukcijas.
0: Telefonā, jā, kaut ko nobildē.
1: Un tad izstādi.
0: Un starp citu, ir vēl arī cilvēki, kas, kuriem karēja šī lieta patīk, un viņi ir tādās situācijā nonākuši, kad viņi tā kā vairs netiek uz tādām, nu, prezentācijām. Un
1: tie ēdāji, tie...
0: Jā, tie, kas ir tie... Nu, tie,
1: nu, tie cienasta mīļotāji.
0: Jā, bet tie nebija... Nu kā, tu it kā izteisi, tad tev ir tās status tāds tajā...
1: Tas mākslas... Tajā... Mākslas pasaulē, tu esi pietuvināt.
0: Nu, ne, vispār sabiedrībā tev ir tāds status, ja, no. Kur tu esi uz brīdi tā kā zaudējis, ja? Un tev vairs neaicinā uz šitām tevi saiešanām, saproties, ja? Un tad tagad ir tā iespēja, ka rudenī būs tās vēlēšanas, un iespējams, ka tu akal tiks tajā... sabiedrības tajā ķīselī krējumā vai kā viņi tur viņi zina, kā viņi sauc, ja? Un tad...
1: Jogurtā.
0: Jogurtā, jā, un tad grieķi, un tad tev, mm-hmm. un tad tev atkal aicinās, saproties, jā, jo tā jau... Un tad tev arī būs tas lētais vīns un tā...
1: Kanēlis ir viss.
0: Kanēlis ir viss, jā.
1: Kanēlis un tas kļavu lapu sīru, kļavu sīrups.
0: Jā, un kaut kāds tāds maizītes uzgriezts, jā, tur tāds, jā.
1: Vīna, kur, vīna, vairāk vīna.
0: Kur no šito te viss tā sarūlē tādā kaut kādā, ir tā ķēze, tāda, ko taisa kaut kā tā kā to maizi, tāda, nu, paņem to lavāšu. Un viss kaut ko sasmērē, un tad viņi tā sarūlē, un tad sagriež.
1: Nu, ļoti labi.
0: Nu, okei. Okay.
1: Lavāšu vispār laba lieta, nu.
0: Nu jā, bet viņš jau tāpēc nav jāsacūkā.
1: Kāpēc?
0: Ar kaut kādām nenosakāms, tā kā neīsti sies,
1: neīsti sies. Nu tas priekš tevs nenosakāms, man tur viss ir skaidrs. Labi, par to nestrīdēsimies. Jā, bet...
0: Nē, es vienkārši saku tā, ka tā... Tā kā... Jā. Tas ir, jā, ir izstādes atklāšanas, tas ir... Labi, ka šodien kāda ir ko?
1: Nu, neapšaubām.
0: Mums nevajadzētu kaut kur aiziet, mums nekad...
1: Mums jau nav laika, mēs nepaspēsim.
0: Bet tev aicinā vispār uz kaut kādām izstādes atklāšanām.
1: Nē, nē, tā īpaši ne. Es neesmu tā jogurtā sabiedrības.
0: Tā izskatās, Grieču. Jā.
1: Tāpēc jābrauc uz Grieķiju, prot, nu.
0: Tā, klausies, man te tagad ir bišķiņ jāpārkārto, mēs
1: nē, tas ar... Nē, tu kārto vien.
0: Tad, nu, kaut ko vēl pasakas ātri, man te ir jāizmet ārā šis tas, un tad... Šito var ārā, šito var ārā, šito var ārā, šito arī var ārā, šito arī var ārā.
1: Nu, varā, kā... varārs tagad notiek.
0: Nu, te, nu, tagad sanāca ritīgs varārs.
1: Tā. Divas riesmas līdz sundas beigām vēl ir.
0: Un pietiek, jā?
1: Droši vien, jo mēs jau daudz runāsim, mēs pēdējā dienā pirms atvaļinājuma. Nu,
0: vajag tā, visu
1: izstāstīt, ko mēs par jums domājam un par tiem 30% latviešu mūzikas.
0: Bet zin, ka es tā labāk izslēgšu to mikrofonu, tad mēs pateiksim, ko mēs par jums domājam.
1: Jā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV

0: Tā viņš ir, tā viņš ir, tā viņš ir, tā viņš ir. Nu?
1: Kas?
0: Tev ir peldriņķis, Andri.
1: To tu, nē, to tu man nedod, ceram. Nē, man nav.
0: Nē, nē, nē, nav, nav.
1: Peldriņķis ar mazsālītiem gurķiem.
0: Ar magnētu.
1: Ar mani tā nevar tā aizpeldēt no ledus skapja.
0: Tieši tā. Tā. Nē, vispār, būtu piepūšamais matracis.
1: Mēs visādas pasūtāmas lietas. Tad,
0: ar
1: to mēs
0: ar magnētiem, lai var pielīmēt pie ledus skapja.
1: Saliekamas un kabatā iebāžami trīs duru skapji. Vai ne? Un tad izvelkamais... dindālis teleskopiskais, vai ne, tad vēl kaut
0: kāds. Man vajadzēja paņemt līdz vēl, ka tajā sūtījumā es biju pielicis klāt arī tādu. No šitā, nu pilnīgs mēsls, saprot? Man likās, nu tāds šķirošanas tā tie trauki tādi, nu kur es varēšu tad likt atsevišķi plasmas. Nu tad ir toveri. Nu, man ir tajās bildēs, ja viņš izskatījās visu baigi coini, nu, tā kā būs riktīgi pa skaisto. Nu, es viņu atpakoju vaļā, nu tāds,
1: kā jūs
0: visiens,
1: kā jūs varat ņemties ar šitie visiem?
0: Nu, nezinu, nu, viņš, nu, tu viņu, es gribēju mazsālītos gūt, es gribēju šitā,
1: jā. Pietiek.
0: Nu, es tad skatot, viņš uzreiz, zin kā, es tur, nu, tā pieliek vēl kaut ko klāt, jā. Jā, tā vispār ir, vispār tā ir aizliedzama lieta. Labi, vien ir, ka Ukraiņi viņi pareiz dara, viņi tos sasprindzina visu. Viņi varēja uzšaut arī kaut kur pa mūsu kaut kādu šitā pašu
1: nolietā.
0: Jo tāpēc, ka tie krāmi ir tik daudz, jā.
1: Nu, lēc, a ko es tev saku, ka krāmi ir daudz? Tu tik man visu laiku kaut ko grib dāvināt.
0: Galvenais, kad ir tie lielveikali, viņi tik šausmīgi daudz.
1: Jā.
0: Kas to visu var nopirkt, saprot? Un tie cilvēki ar tur ir un iet,
1: ir,
0: un iet un darās un ņemās.
1: Ēd un pērku, pielaiko, uzvēl.
0: Lai to pielaiko un tu saproti, nu tad nē, nu es taču nevaru tādā, nu ko tad es tagad, nu beidz, ja?
1: Ko beidz?
0: Nu tu paskaties uz tiem cipariem, nu kas tad to, nu, it kā tu saprota prāt, nu kad tai nauda jau nav tādas vērtības, vai ne?
1: Nu, bet, nu nav tu... jau tik dārgi tagad.
0: Nu ir.
1: Lupatīnas
0: kaut,
1: jau.
0: Nu tad lupatīnas, sūda lupatīnas, cik viņi tur maksā tā
1: lupatīnām, nu kā, lupatīnas jau, padomu laikā jau lupatīnas bija tās dārgākās, vai ne?
0: Ne, nu skaidrs, jā, nu tas bija padomu laikā.
1: Imports, vai ne, imports, jā, kaut tā sauc, vai
0: es. Īstie džins, vai cīt, viņi nāca, nu, inženieru algas vērtībā.
1: Nu, bet tu redzi?
0: Jā.
1: Jā, tagad kas tu... Pa 4 eiro nevar vairs nopirkt.
0: Kādi 4 eiro?
1: Nu labi, 20. Tas,
0: ja viņš vēl ir kaut kāds, viņam ir Turcijā piešūts klāt brands, nu, tu taču vai Boldrājā, kur viņus tur šuji.
1: Nu, katrs izvēlās staciņas, pa kurām, kā saka...
0: Tas skaidrs, jā.
1: Un kurām, nu, pacelt viņa kāju.
0: tas gan, jā. Nu, kaut kā šitā.
1: Jā.
0: Bu.
1: Šodien smuka diena, redz, kā mums atvaļinājums sāks lutināt, tūlīt būs. Jūra gan tāda jocīga palikusi vakar bija, nu, tā kā dubļi tāda, zin, tāda zaļa. Nu, nē, nu, tā kā vada aļģe tur tāda uzplaukusi, zin, kā citreiz vecs cilvēks, kā jūra zied. Visi tādām zaļām. Viņš ir, nu, tāds diezgan nepatīkams. Un ja tur pa vidu vēl izskalots krastā, zutis beigts ar mušām aplenkts, vada, tāds... Vētājās, tā kā tāda liela čūska, tāda, zinu, resna čūska, tāds bija, tas bija tur kaut, nu tā, bet silts jau ūdens, silts, bet nu jāiet tā dziļāk, tur pie krasta visi, tur tie.
0: Piečurāts?
1: Nē, nu tie dubļi, kā es viņus sauc, nu tā.
0: Tā, kad tu nāc ārā, tad tev viss kājas.
1: Nu, nav, viņš noskalojās, tur nav tās zāles, bet... Tad ir mazi tādi zaļumiņi tādi, nu kaut kur. Bet es domāju, tas viens, divi, un šodien varbūt jau vairs nebūs. Un vienā krastā ir, citur nav, nu tā.
0: Tas tev atkarīgs no kaut kādu vēju, ka viņš iegriež un ka viņš iepūš? Nu,
1: straumes, vēju, ko tu vējuši, jau pūš mūsu un Laura Reinika matus.
0: Tas gan, jā. Vispār viņam tie garie mati labāk izskatās. Viņš tikai pirms atnāca.
1: Jā.
0: Gan drīz pliku pauri, vai ne?
1: Jā, jā. Tā nerunā, gan tā nē. Tā,
0: ka viņam bet tie garie mati visi. Nu, tie bija, jā. Šitāds, ka viņš ir ritīgs reāli 80. Gadu šitais te, nu, popstārs uzreiz gariem matiem. Ja viņš vēl viņus uzkasīt, iedomājas, viņš būtu. Nu, iedomājas, jā, ar Laurim būtu tā kā savulaik, kas tāds bija tās grupas, tās rokas, kas bija tas glam rock grupa, kaut sakasītiem.
1: Hair metals.
0: Jā, ka viņam būtu kāds.
1: Jā, tā kā viņš varētu dziedāt.
0: Def Leppard kaut kādu
1: mati,
0: vai kas tur
1: Motlīs bija. Krūv.
0: Motlīs
1: Krūv. Iedomājas, jaunais Motlīs Krūv solists. Lauris Reinīgs.
0: Pagad, tad jau arī raud.
1: Nu, vēl, vēlreiz tad.
0: Pagad, man tad jā, bet ko no viņa liksim tad?
1: To skriešanā? Kaut kādu roku tādu, nu tādu.
0: Pagad. Tā.
1: Nu, sadegošo sirdi, tas jau, to, nu, noformēsim to kā roku balādi un nu, viss būs labi.
0: Nu, davai vēlreiz, jā.
1: Tātad. Un tā, grupa Cinderella solists. Un Motley Crue dalībnieks.
0: Lauris Reinīgs.
1: Tā Ziemassvētku dziesma.
0: Es zinu.
1: Nu labi.
0: Iedomājies, viņš nāk.
1: Garlatains.
0: Tā ģitāra tā kā tas, tā kā zvaigzne, zin?
1: Jā,
0: tā.
1: Šis nāk. Un.
2: Just part like sneer.
0: Yeah, I see it. Love it. Oi, shit, this duets, yo, Heidi.
1: No, ne kas, no, lai tā šī, no.
0: Ar francūziet.
1: Jā. Yeah.
3: Domā, kā mani lai nodevē par neparastu. Plāno, kā mani lai...
0: Ne, nu šī jau arī uzcertusies tā kā Madonna 80.
1: Jā, ar banti.
0: Saplāstām zeķu piksēmā banti. Banti
1: gaisā.
0: Tie spicieti priekšā pielikt.
1: Jā.
0: Nu kājās sporta apavi tādi.
1: Rokās krosāts. Mikrofons krosāta formā.
0: Un tas mazais šrubēls.
1: Jā, mazais sunīt.

0: Tu tak esi viens, Merlins Monroe.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Koncerts Zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: Pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti divi luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Tikmēr remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un Daugavpils apved ceļa. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī līdzsabiedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transporta līdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādei nav nepieciešams. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežu pārkāpēju bija marokāņi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. Janvārim, savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim, tā paziņojusi Krievijas valdība. Pašreizējiem ierobežojumiem vajadzēja beigties šodien. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Bet Eiropas futbola asociāciju savienība sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federāciju asociācija īstenos komercdarbības plānu. Jau vēstīts, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu FIFA Forward Enterprise un cer šī gada beigās piesaistīt 4,2 miljārdus dolāru. Savukārt tās Nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus dolāru. UEFA paziņojusi, ka tās boikots attiektos uz visiem FIFA rīkotajiem turnīriem, to starp vīriešu un sieviešu pasaules kausiem un klubu pasaules kausu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Ka Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Hei, te būk! Es ādu garšīgas brokastis un klausos radio SVH LV.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Melnā humora tops, jā, labvēlīgais tips, dod divas biļetes uz šī vakara koncertu Īkšķilē. Koncerts atkārtot, ka divdaļīgs kā peltkostīms un jaudīgs kā gurķis. Masālīts, jā. Bet tēma mums ļoti tuva. Ceļazīvu uz sanatoriju, jau kabatā atliek tikai doties un gaidīt piedzīvojumus. Jā, par piedzīvojumiem sanatorijā. tāds mazliet pēc trim vasarām sanatorijā Pēters šogad aizbrauc uz Turciju pārstādīt aknas. Tik tāli ir novests, jā.
4: Noklausījies vectāvu stāsts par sanatoriju Jānītis noinstalēja Tinderi un prasīja ChatGPT, kā 16 gadus vecs jaunietis var tikt sanatorijā. Jā, un Gatim ar šarko dušu izsita pēdējo pienu zobu.
3: Zigmārs paņēma pilno sanatorijas paketi. Nu, lai jau ir vilks ar uz nakti to pamperu un krāmēs arī pa miegā viekšā. Jā, nu, forši, man liekas, ka būs lustīgi, mazliet polit nekorekti un aizskaroši, bet, nu, ar to jau mēs ar slavu vēni.
4: Bet vecais recidīvists Gaģiks jau 7. Reizi sanatorijas dušā nometa uz grīdas ziepas. Un nekā!
3: Nekā!
4: Aiziet, ķertīklis, vai ne? Sejas grāmata. Muļi labi BV brokastu.
3: Nu, nekā neteiksim. Nu, mums nekā. Te rakstīts Artim un es rādies.
4: Jā.
3: Mārs.
4: Nostrīpo, nosto Artim uzrakstu.
3: mums. Vienkārši mums. Jā. Pusmūža krīze vakar savējo atnes.
4: Viņai ir beidzot, jā?
3: Jā. Ir albums vinila. Pusmūža krīze, Māra. No astronautiem savā solo karjerā izlaidusi pirmo ilgspēlējošo skaņu.
4: Tas ir ilgspēlējošais, jā?
3: Viņš ilgi spēlē. Okay. Šī dziesma gan, tā es izraudzījos tādu, mums mazāks, nu, vispār neskanēšu. Tā, pagaid, kas tas būs, kur es paņemu visu, ko gribu.
4: Bet vai tad būs 16?
3: Visu, ko gribu laikam. Nu, cik garš būs? 2 minūtes. Nu, pietiek. Jā, aiziet. Rekā es māku.
4: Okay.

0: os paus, se sato zesto, os paus, se sento, sai alto, vem cá. Não, ja otiku vienkāršu vinilu jāmāka vinila plate lasīt arī, vai ne? Tas tev nav straumēšanas servis, kas visu sabāž ne tikai mutē, bet arī pateicoties nokritušajām ziepēm arī kaut kur citur, vai ne? Tā lūk.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
9: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
8: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
8: Raksti radio et daudzveidība LV.
10: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Nu, ko mēģinot tomēr uzturēt nu, to vienveidību, vai ne? Kā vienmēr šajā laikā rīts stūvais.
1: Un rīts stūvais ir... Un kopā ar UFO izrādi, UFO sevis nokrās. Jā, aicinu visus uz šo jauko pasākumu. Rīgā, Ogrē, Ulbrokā, Madonā, Talsos, Kuldīgā, Limbažos, Ādažos, Valmierā, Liepājā, Krustpilsē, Aizkraukā un vēl būs, ja?
0: Mm-hmm.
1: Jā, tad, nu, dziesmas, dejas, rotaļas, joks kāds, vai ne?
0: Un bufete.
1: Kaut kā, bufete.
0: Ēdienas ar kaut kā.
1: Nu, ar pārtraukumu, ar protams, jā, divās daļās,
0: ēst, jā. Līdz var ņemt kaut ko ēst.
1: Droši vien. Nu, kurš tad neņem līdz ēdienu?
0: Nu,
1: kurš stulbais neņem līdz ēdienu?
0: Un pat labu ēdienu, jā.
1: Ne,
0: nu, šodien ļoti vienkārši tēma, tā nesatspringsim pirms atvaļinājuma, vienkārši kaut ko garšīgu apēdiet un pasakiet, ko jūs par to domājat.
1: Jā.
0: Pat jums teikt nevajag, jums vajag kaut kādu... Kaut kādi izsa. Nu, garšīgs bija.
1: Bija, jā.
0: A varbūt arī negaršīgs. Nu, visādi varbūt. Nu, kaut kas ir apēsts un kaut kā jārēģē. Jurģis jau
1: ir to jau ir... Ir jau rēģējis, jā.
2: Tagad visu uzreiz.
0: Nu, visu uzreiz.
1: Nu, reiz, nu, kolas. Nu,
0: baklažādu.
1: Jau trāpīja.
0: Lielu puškilogramīgu baklažādu.
1: Jā.
0: Nu, un modrs ir nākamais teiciņas pakaļ.
3: Nu,
0: mēs tā arī ir uz vietas viss kārtībā. Ja?
1: Pārējiem arī laipni aicināt.
0: Jā, 286-00-900 balstiņu padodiet, lūdzu.
4: Sveika Latvija, sveika visi plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Oh my god!
2: Tu kaut kādā pēdi kaut ko, oh my god, kaut kādu, ja? Nu, tad šodien rīta stūbajā mēs jums, nu, ļāvām reaģēt uz ēdienu, ja? Kaut kāds kairinājums ēdienu veidā, vai nu labs, vai nu ļoti labs, vai nu, nu tāds piemēram.
1: Makaroņi.
2: Makaroņi, nu labi, un... Okay.
1: Pēkaka.
2: Nu jā, ir arī tādi varianti. Ņem.
3: Bet tu doma, ka tu zināji, ka man garšos, jo...
2: Jā.
4: Šis 17. Kāpēc es biju tieši laikā?
2: 17. Kāpēc jau numur 17.
5: Kā tur ir nodot uguņi ar kabačiem, ne?
2: Kabaču sesija tāda vēl.
1: Nu tā, nekas sevišķi jau nav.
2: Bet tas sākumā jau it kā bija patika, bet... Nu tā, parasti ēdāji. Nu visādi viņi ēd, bet kaut kādu tādu negaidītu reakciju gribas.
1: Nu, jā, nē, nu labs, bet nē, es negribu vairāk šito.
2: Mats labs, nē.
1: Nu, jā, nē, nu, labs, bet nē, es negribu vairāk šit.
5: Viņš negrib vairāk šit.
2: Nu, viņš negrib, jā. Mm-hmm.
6: Kas tas par sūdu? Dodiet vēl divus.
2: Mm-hmm. Var arī tā.
4: Cik pretīgs.
2: Bet, laik, tā uldis bija. Laik, šis tā liekas interesantākais, jā.
1: Nu, a ko tu maizi klāt nedos?
2: Maizi, nu jā, visur vajag klāt maizi. Trīs versijas piedāvā mums pats pirmais mūsu dalībnieks. Nē, nu jau četras, ja? Jūrģis, četrinieks.
7: Paga, vēl būs dilles. Šito jau var ēst ar to pašu muti.
2: Aha.
7: Pieturies pie margas.
2: Un?
7: Nē!
2: Nu, jā, daudz jums bija.
7: Bet izskatījās kā pastēti.
2: Jūrģis numur divi.
7: Labi, ka neuzdāvināju.
1: No, kečupi jau aizies.
7: Aizgāja līdz pat zārnas galam.
8: Skatos kalendārā. Nu jau tas ir bieži piens.
2: Bieži piens. Nu jā, viņš atzīmē vienmēr, kad viņš šādi bija spienu, un tad tas rezultātā sumējās kā bieži piens.
9: Vai te būs jāēda pirkstiem?
5: Bet loģiski.
2: Jā.
7: Padod roku.
2: Padod roku. Ar svešu roku, jā, nevis ap...
1: Tas gan bija kaut kas pretīgs. Brr.
2: Nu, biežpiens vai ulda šis te...
4: Cik pretīgs. cik pretīgs.
2: Nu, vai biežpiens dodam modrim, jā. Modrs taču vēl nav.
5: Pagāj, modrs es apskatīšos.
2: Bieži viens viņam ir.
5: Nē, nav. Vēl modrs nav
8: dar. Skatos kalendārā. Nu jau tas ir bieži piens.
2: Ko Gudri.
5: Davai, dodam.
2: Bieži pieni.
5: Skaidrs.
2: Jūs arī praktizējat lūdzu šo, jūs ķeksējat, kad jūs ēdat kartupeļus, ja? Kad jums ir auzu putra, ja? Nu, tas ir interesanti, nu, un pa pienu nerunājot, un piens, tas ir bieži piens, jā, ja jūs to darat katru dienu, vai kaut kā. Jurģis tomēr neatmet cerību kaut kādu,
5: dabūt,
2: kaut kādu postskriptumu.
10: Es ēdīšu vārdi.
2: Jā, jā, labo jums apetītis,
5: jā, un modrs tad, nu, jā, pēc jā, izvēles, jā. Jā. Biļets biļešu paradīzē, UFO 6 nokrāsts, paskaties pats, kur tu gribi iet, un tad pado info, nomet info, jā, jā.
2: Pado tīvriju.
5: Pado tīvriju, jā. Bet tīvriju sāksies 19. septembrī.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Konkurs ar Raceway Baltic. Ātrums, azarts un pozitīvas emocijas. Tas viss gaida Raceway Baltic, jeb kādreizējā sporta kompleksā 333. Nāc sacensties kārtingu trasē, iepazīsties ar savu auto drošas braukšanas apmācībām. Izvizinies mežos ar Rapid Rent kvadraciklēm vai baudi garas kokteļas pludmalē. Izbaud vasaru ar Raceway Baltic. Vairāk informācijas raceway.lv. Balvā mums konkursa rezultātā jūs iegūsiet 50 eiro dāvanu karti kādam no šiem te Raceway Baltic piedzīvojumiem. Jā. Mēs aptaujājam savus kolēģus šonedēļ, kā viņiem iet ar un kādas attiecības bijušas ar ātrumiem, kā viņi ir, teiksim, sodīti par ātrumu pārsniegšanu, vai kas vēl bija pa jautājumiem, vēl bija.
4: Viņai bija pa to papildu sekciju.
3: Papildu sekciju, jā, tur viss tādi, visādi tur. Jā, piedzīvojumi no mūsu kolēģi būs. Šoreiz mēs izraudzījāmies vienu no automobīli nemobīlākajiem, var teikt.
4: Jā. Mums vēl bija Inese brauc ar savu špēriņu brauc uz Liepāju.
3: Bet šoreiz mēģināsim noskaidrot tomēr Antolijas braukt, jo viņš māk.
4: Nezinu. Viņš ir braucis.
3: Jā.
4: Sāksim ar to, ka viņš ir braucis.
3: Jā.
4: Un kāds ir Anatolija Kreipāna pirmais braucam Rīgs?
3: Ar ko viņš ir braucis?
4: Kāpēc viņš ar viņu brauc, to mēs noskaidrosim viņu kaktiņā pēc stundas. Jā. Bet tagad konkurs.
3: Jā. Halo.
5: Labrīt.
3: Jā.
5: Nu, es domāju, ka varētu būt, ņemot vērā viņu cienījumu no vecumu, tomēr samakars.
4: Nē, nu mēs runājam par motorizētiem.
3: Par motorizētiem?
4: Jā, ar motorizētiem.
5: Jau noteikti kaut kā, varbūt kaut kāds īšplanēta?
4: Nē, nebūs. Uzreiz teiksim, ka tas nav moto braucam Rīgs.
3: Tas ir, jā,
4: četri
3: auto.
4: Četri teģi.
3: Un, halo? Jā?
5: Labrīt.
3: Jā, labrīt.
5: Es pieļauju, ka tas bija Moskvič 603.
3: Aha.
4: Nebūs.
3: Jā. Ja domāju, cik daudz Moskvijām bija 603.
4: Kādi?
3: Halo.
5: Motorlaiva.
4: Nē. Tas Moskvič jau bija... BMW nospērts, viss tur bija no BMW laikam, jā.
3: Kas tur nav nospērts? Halo? Jā.
6: Halo?
3: Jā, lūdzu.
6: Labrīt, tu Zaporožets?
4: Ne, tas nebija aizparīzietis.
3: Aizparīzietis, tā nebija. Nu, vien balvu jau var arī mums palikt, vai ne? Iedos
4: arī
3: kādam. Jā. Vēl divus paņemam.
4: Mēs trīs, vēl paņemam trīs, un jā. Ja nebūs, tad balvu atdosim Anatolijam. Lai viņš iet uz trasi, vai ne?
3: Lai viņš baudi kokteļus pludmulē.
4: Nē, nu viņš jau arī var izgāst ar kvadraciku pa mežu, vai
3: halo. Ko
4: viss var darīt.
5: Halo.
3: Jā.
5: Bobiks.
4: Ne, tas nebija Bobiks.
3: Otrais, halo.
5: Uzvara.
4: Ne, tā nebija uzvara.
3: Upēdējais mūsu pretendents ziņo šādi. Halo.
5: Labrīt.
3: Jā.
5: Tie bija melni ādas 66. Gada bērnu ratiņi.
3: Jā.
4: Ne, kā.
3: Nu, labi, nu tāds.
4: Nu, tad tas bija gaz 51. Laikam pareizi, tas numurs ir 51. Gazix, smagā mašīna.
3: Smaga mašīna,
4: jā, Gazix,
3: viss, jā. Viss zaudējāt visu šodien. Nu, nekas.
4: Laikam no, centās, no Forda, no Mr. Forda nospartais.
3: Nu, tagad visi zvanot, ko viņi grib. Halo? Ai.
4: Nu,
3: jā, halo?
4: No?
5: Jā, nu, kaut kāds Gazix.
3: Lekas,
4: kāds gaziks. Es redzēšu tas gaziks.
3: Jā, mēs to jau pateicām.
4: Pats tu biksēs, tev gaziks ir.
3: 51 tev biksēs. Aha, Labi, tad tiekamies ar Antoliju pēc kādas stundas un noskaidrosim, kāpēc viņš brauc ar
4: Gaziku. No kurienes uz kurienu viņš brauc ar Gaziku.
3: Un kāpēc viņš vairāk ar viņu nebrauc.
4: Nu jā.
2: Labrīt, labdien. Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH.

0: tikko stundas beigās mēs nolaidīsim, jeb nodīrāsim jums, var teikt, nedēļas gaidītāko dziesmu, kur pilnīgi negaidīt parādījās vakar.
1: Jā.
0: Tad jau citas dziesmas netika pie šprītas un tā. Vēja runa un dziesma tik ātri piebeidza mūsu rubriku Picinic, muzika. Jā, tagad ielpojiet, izelpojiet un būs. Tur tas ļu, jādzied līdz būs, ja? Jūs jau zināt.

0: chefs, the chefs, but donuts.
1: It's not about coming on, it's not glossing my abilities.
2: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nu, žēl. Žēl. Viņš atnās tā, mēs būtu nolaiduši tādas laika ziņas.
0: Visi.
1: Kuras jūs nebūtu gaidījuši. Visi
0: pagrabos salīs. Nu?
3: Nebūs tik traki. Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule. Īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt Liepājas šosejā turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos – no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur notiek ātruma ierobežojums līdz 70 km/h, un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti divi luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Tikmēr remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un Daugavpils apvedceļa. Veselības ministrija ir apzinājusi nozares papildu finansējuma vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojamus pasākumus nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā. Ministrija skaidrojusi, ka lielākā daļā no šiem līdzekļiem paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp mediķu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai. Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, kas pārņemts no valsts. Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pilsētas dome ir saņēmusi arī piedāvājumus bijušo cietuma teritoriju izmantot spēļu filmu uzņemšanai, tāpēc vakar tās sēdē apstiprināta telpu nomas maksa filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanai bijušajā ieslodzījuma vietā. Pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās no Marokas, Spānijas, Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Viņš uzsvēris, ka neregulēta un nekontrolēta imigrācija rada draudus nacionālajai drošībai, savukārt no Ceutas pienākošie attēli parāda, ka Madrides valdības lēmums piešķirt Spānijas un līdz ar to Eiropas pilsonību vairāk nekā pusmiljonam neregulēto imigrantu ir dziļi aplams un veicina cilvēku kontrabandu. Tikmēr Madride jau ir nosodījusi Itālijas ārlietu ministra aicinājumu, nodēvējusi to par demagoģiju un izsaukusi Itālijas vēstnieku, lai izteiktu protestu. Krievija vakar iekļāva platformas Telegram dibinātāju Pāvelu Durovu teroristu un ekstrēmistu melnajā sarakstā un varas iestādes šādu soli spērušas pēc federālā drošības dienesta paziņojuma, ka pret Durovu ierosināta krimināla lieta par teroristisku darbību. Sarakstā iekļautajiem būtībā ir aizliegts veikt darījumus Krievijas teritorijā. Krievijas varas iestādes pirms dažām dienām jau paziņoja, ka cenšas panākt Durova aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, ka viņš ļāvis platformu izmantot Ukrainas izlūkdienestiem. Bet lielākajā daļā Latvijas peldvietu ūdens temperatūra ir no 17 līdz 22 grādiem. Tā liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija. Saskaņā ar to ūdens temperatūra ostās šobrīd svārstās no nepilniem 17 grādiem Ventspilī līdz 20 Salacgrīvā, Skultē un Daugavgrīvā. Savukārt lielākajās upēs Naiviekstē, Daugavā, Lielupē un Ventā ūdens ir 19-22 grādus silts, Gaujā no 18 grādiem Augštecē līdz 21 Carnikavā, bet dažās mazākās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 17 grādu. Arī lielākajos ezeros un ūdenskrātuvēs tā ir robežās no 19 līdz 22 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svalējuši garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svalējuši. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Jā, mēs jau esam sagatavojušies dziedāt jūrai un vējiem līdzi. Tas notiks, kamēr Ieva Dzene dziedās līdzi mikrofonam švamītei. A, nē, mums nav.
2: Nav švamīt.
1: Tāpēc arī es tevi redzu.
2: Es vienmēr esmu ar tevi.
1: Es tevi redzu. Viss tavs nokrā 50 sarkanā nokrāsa.
2: Tagad ir rozā. Jaunums, tur tagad ir spīdulīši, no tām tiem tu nevar tikt vaļā.
1: Pareizi, tos jau nu neizkasīs.
2: Nevar. Es tā speciāli.
1: Nu, malacīts. Es domāju, pēc mēneša, tā ka mēs nāksim apgādīt, nu, tur būs visā, tur būs uzaudz.
3: Mēs uzliksim citu mikrofonu.
1: Tur būs uzaudz kaut kāds, nu, kaut kāds, es nezinu, nu, daudz stārts.
3: Čisens.
1: Jā. Jā, nu skaidrs, tātad esi gatava darbam un aizsardzībai. Pirmdien tā vīra meklēšana ir aktuāla.
2: Jā, Dzene meklē vīru būs.
1: Un tā programma sauksies.
2: Tā sauksies, nebūs BB brokasts.
1: Nebūs. Jā. Vispār nebūs, jo es šonakt nosapņoju, ka mūs pārdeva citai raidstacijai.
2: O, nē!
1: Es mani Kasparu, nu, programmu kā tādu, un lai vīrieši būtu vēl mazāk, Rutkēviču arī piedeva.
2: Labi, ka tu izstāstīji, nepietildīsies. es ietu protestēt.
1: Jo galā, nu, tomēr tas femīnais nāk.
3: Nenormāli.
1: Gupalo veidīgais arī nāk. Vietnama. Ding-ding-dang-ding-ding-dang.
2: Jā. Bet tu zini, nē, nu kopumā, ja skatās, tad būs līdzsvars.
3: Kā tad?
2: Nu,
1: kurā vietā?
3: Kurā vietā?
2: Sietā. Nu jā, meklēs un...
3: Labi, ko tu tur darīsi? Nu, tu meklēs, tu staigās apkārt pa rajonu, bļaustīsies, ko tu
2: bļaustīšos pa mikrofonu, es esmu gatava, tātad veidosim arī, tomēr, lai iepazītos, man ir jāuztais savs, nu, tā kā profils iepazīstoties, nu, kas sludinājumu rāks. Sieviete 35 plus.
3: Ar šito tikai pēc kāsām, ja?
2: Tikai tā.
3: Un vispār vispirms... Nebūs tā, ka mēģinās te kaut kur stūrītī vai uz palodas.
1: Tur, kur
3: Tā būtu skatītāji pa pilnu vēl.
2: Bet, nu, vispār, ja dejā saskan, nu, tad varētu arī tajā, nu, jā, erotiskajā saskanē.
3: Jā, erotiskajā dejā.
1: Vai ņems kāds profesionāļs talkā, nu, no savedēju?
3: Kāds prostitūts?
2: Jā.
1: Savedēju kādu.
2: Veseli četri padomdevēji.
3: Margās kundzes kaut kādas.
2: Jā, nu, tad pirmdien, tad visu nākamo nedēļu man būs talkā super padomdevējs laulību jautājumos. Lauris Dzelzītis.
3: Dievs. Tas, kurš jūs, Annu precējies.
1: Jūs varat uzvārt līdzīgi.
2: Jā, Dzedzērīts būs.
1: Dzenītis. Lauris Dzenītis un Ieva Dzelzīte.
2: Bet tie nav mani precinieki, tie ir padomi.
1: Jā.
3: A, kāpēc tā par Dzelzīti neno? Nu, ko tu domā, ka... Viņam ir māja, viņam ir kaut kāds mašīnas vecs, tur tāds smuks.
2: Viņš tāds kadrs, kuru nevar tā paņemt. Viņš ir sava ceļa gājies.
3: A tu ņem un paņem. Pagaidi. Pats stūrī kaut
1: ir vai. Otrais cēliens, otrais paraunējies.
2: Otrais,
1: ko drīkst izstāstīt?
2: Otrais cēliens mums ir eksotisks. Mm. Eksotisks, ja no
1: vai
2: Spānijas.
1: Vai tiešām, jā?
2: Kaspars Bindemanis. Nu jā, man rīt tikšanās ar
3: viņu.

0: visās jomās Ansi Sancovs. Tur mēs tā kā... Jā, jā, te mēs kokteļus jauksim un
1: domāsim... Ansi varētu palikt arī uz mums kādu nedēļu.
2: Jā, jā, stūrītī
1: bāri. Jā, jā, šitie, kur tur neredz, laikam.
0: Tur. Jā, jā, tur mēs apspriedīsim, kā tad vispār tas svinības taisīt, viņš jau profiņš.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, labi, un pēc tam?
0: Nu, tad Magnus Seriņš.
2: Nu, to tu varēji neņemt.
1: Maziņš. Tev
2: tāds ir maz? Par jaunu.
0: Ir par jaunu.
1: Maziņš, bet tu viņu apmācīsies.
0: Jā, jā.
2: Tā pēdējā nedēļā būs tas.
1: Jā, jā, jā.
0: Tur mēs tad vilksim kopsavilkumu.
1: Labi.
0: Jā, super. Toši.
2: Ko jūs vilksiet?
0: Vilksim kopsavilkumā visu. Tā,
1: kur var dabūt labus nocenotus kopsavilkumus? Nav kaut kādas akcijas?
2: Drošos kopsavilkumus.
1: To interesu būs uzdrošiet. Zini, kur var dabūt zilām brillēm atrast kopsavilkumus?
0: Jā, viss zils.
1: Jā. Labi.
0: Tā, labi, paldies, Ieva. Atpūtieties.
1: Ieva. Ieva strādās.
0: Skatītāji.
1: Ieva strādās pa trim tirim, tim tirim. Ding, ding, dong.
0: Cepur nost.
3: Ding, ding, dong, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding,
1: ding, ding, ding,
0: ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding,
1: ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding,

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā, Trussardī,

0: Veikala atklāšana Via Jūrmala. Vieta, kur augustā jābūt.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: avārijas manā zemē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, Marianna, Marianna, sirdī kolts. Jā. Visu rītu mums pārmet tā, ka, zini, bez mazai koltu prasās, zini, par to, ka mēs esam nepareizi uzrakstījuši kaut kur uz sienas vai žoga kādu, ka šodien esot starptautiskā draudzības diena. Tur tā skaidri un gaiši ir rakstīts 30. jūlijas starptautiskā sadraudzības draudzības diena, jā. Nevis šodien rakstīts, ka šodien, bet 30. jūlijas draudzību dienu. Mēs varētu uzrakstīt 8. marts starptautiskā sieviešu dienu. Tas nebūtu melot.
4: Tieši tā.
3: Bet tagad labi, ja jums baigi vajag 31. jūlijas, tas šodien, jā, ir vispār savs mežziņu diena.
4: Un kas ar limbažiem? Tad limbaži vispār ir.
3: Limbažus mēs nosvinēsim mazliet vēlāk, jā. Tagad mēs svinēsim meitenes, kuras Rīgā un kuras mežu vispār redzējušas nav. Domā, ka mežā aug.
4: Sēnes un ogas.
3: Nē, nu tā arī ir. Viņas domā, ka mežā aug Louis Vuitton somiņas.
4: Ā, nu jā.
5: Meitenes Rīgā.
3: Jā. Un no turienes nāk, reku, pa kokiem rāpdamies kā tāds Mauglis. Arturs Duboks.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tuku, visas meitenes kaut cik skaistās tiek dzītas uz Ikšķilas puses šovakar.
3: Jā,
2: šo pēcpusdienu.
3: Ar stībiņām.
2: Pičiņu, pačiņu. Tā tad šodien tiekamies Ikšķilē.
3: Jā, tikai es vēlreiz atgādināšu visiem tiem, kas dod uz Ikšķilu, ka tā nobraukšana, ja brauc no Rīgas pa šosei, nobraukšana lejā uz Ikšķilu, tur šobrīd ir remonts. Tā kā jums jāreiķinās kādu laiku, ātrāk jābrauc. Vai jāizvēlas kādi citi pievada ceļi, līdz es te strādēju. Paskatieties kartēs, nākuši.
2: Jā. Kāpēc uz turieni jādodās? Tāpēc, ka labvēlīgajam tipam šodien otrs lielākais, var teikt, šīs vasaras koncerts pēc Saulkrastu koncerta nosaukuma atkārtot. Daudz prasīja atkārtot Saulkrastu koncertu, bet Saulkrastos tas nav iespējams, jo tur uzstājās citi izpildītāji, vai ne? Un visi steampunki un visi, ne, bet mēs tad pārceļām šo koncertu uz Ikšķilu šoreiz, jā.
3: Es te vajadzētu sadarīt tā, ka jūs, piemēram, nākošu gadu, kad jebkad ir kāds apaļais, tagad ir cik?
2: 35 nākamgad.
3: Nākošu 35.
2: Jā.
3: Nu, tev vajag nofraktēt visu vasaru to Saulkrastu. Katru nedēļas nogale Saulkrastos ir labvēlīgais tips 35,
2: nu? Jā. Skolēniem atlaids. Nē, viss vasaras trīs mēnešu abonements kādu.
3: Nu jā?
2: To mēs izspēlēsim. Bet tagad mēs izspēlēsim divas biļetes uz šovakar pasākumu. Jā, jūs gadījumā tomēr neziniet, kur likties. Tad Ikšķila ir īstā vieta, Ikšķilas estrādē. Bet nu, mēs toties esam vēl pusstunde ķīselī un cauri.
3: Un tad dosimies uz sanatoriju.
2: Jā, uz sanatoriju. Ar ceļa zīmi rotā. Jā, tad neticamie piedzīvojumi sanatorijā mūsu šīs dienas tēmā.
3: Aldons sanatorijas atķēra tādu skaidrs, ka par vecajām vairs nebija laika, du bēdāt, vai ne?
2: Iepazinos ar sievieti, tad ar vīrieti, un tie nebija divi dažādi cilvēki.
3: Man jau tā arī likās, ka sievas dāvana divu nedēļu atpūta sanatorijā ir kāds triks.
2: Jā.
3: Kad tikām līdz straupei, tad arī visas kārtas salikās pa plauktiņiem. Jā.
2: No sanatorijas atgriezos skaistā sportiskā formā, kur tā arī nespēju aizpogāt.
3: Pēc trīs vasarām sanatorijā Pēteris šogad aizbrauc uz Turciju pārstādīt aknas.
2: Gatim ar Šarko dušu izsita pēdējo piena zobu.
3: Jā, tieši tā. Zigmārs paņēma pilno sanatorijas paketi, lai jau ir vilks ar uz nakti pamperu un krāmēs iekšā pamiegam.
2: Kārlis sajauca erekcijas veicināšanas serumu ar acu pilieniem. Tagad viņš skatās uz pasauli ar vislielāko apbrīnu, ar skatienu spēja pacelt vismagākos aizskarus un miegā pat plakstiņā teicās atslāpt.
3: Braucot iekšā teritorijā, kaut kur pazbija uzrakst krematorija. Izskatās, ka man sagaida karsta un vasarīga nedēļas nogalēm.
2: Gads, kā vienmēr.
3: Nu, Gatim bija vairāk garas stāsts. Vispār mums ir parādījies vēl viens stāstnieks.
2: Šeit esmu tikai 4 dienas. Blakus palātā un laikam arī gaitenī notiek būvdarbi. Esmu tik niknis negulējis un prostatas nomocīts, ka brīdī, kad māsiņa pajautāja, kur lai līmē sinepi plāsteri, dusmās norūc. Man galīgi bija īrstas. Viņa to uztvera burtiski un arī pielīmēja. Tagad pie visām iepriekš minētām problēmām man vēl aizlīmēta viena no izejā ar acu slizinepju plāksti.
3: Nu, bet un traki, ne? Osvalds no pusdienām dotajām rupmaiz šķēlēm prata uztaisīt tik labu brāgu, ka sanatorijas pārvaldnieks viņu tagad tik gadu aicina bez maksas uzlabot veselību.
2: Sanatorijas pirtī šodien pērs gints.
3: Štrumc par masāžu ar laimīgām beigām. Aldonim sanatorijā bija tualetes apmeklējums ar laimīgām beigām.
2: Beidzot. Pēc divām nedēļām. Tas ir nepabeigtais sanatorijas spārns, nevis dubļu vannas. Pēc nedēļas beidzot paskaidroja viss man tam.
3: Bet ņēmās
2: kājies.
3: Kad Rafiks devās prom no sanatorijas, administrātori teica, ceram jūs atkal, drīz atkal redzēt. Pirmo reizi dzīvē nezināju, vai tas ir laba servisa, vēlējums vai drauds. Nu te ir, jā, nu, reiz divos mēnešos notiek asinsspiediena mērījums sacensības. Pagaidām ceļojošā gulta ir pie Evalda onkuļa reanimācijā. Tam iepriekšējā posmā bija 230 un 195.
2: Rekordis.
3: Tas ir Jurģis.
2: Burbuļu vannā atradu pogu Max centrifūgen. Protams, nospiedu. Nu, kāds savādāk. Jā. Paskatos uz sienas pulksteni, rāda 12, 6, 12, 6, 12. Un, kad procedūra beidzās, pulkstenis atkal rādīja 9, 15, bet es vēl kādu brīdi griezos uz vietas un gaidīju, kad apstāsies sanatorija.
3: Pabeidzot potenci atjaunošanas kursu, Aldons tur pat sanatorijā uztaisīja seksa revolūciju.
2: Vecais recidīvis Gaģiks jau 7. Reizi sanatorijas dušā nomet uz grīdas ziepes. Un nekā.
3: Haris Āds saprata, ka piedāvātā zemūdens masāža ir tā pati, ko viņš jau gadiem veids savas pilsētas peldbaseinā.
2: Jā.
3: Tikai nezin, kāpēc visas sievietes sāk kliekt.
2: Ojāru vairs nelaiž uz dūņu vannām, jo pēc viņa sūdu bija divreiz vairāk. Jā.
3: Nu jā.
2: Nu
3: traki gāja. Tā sanatorijā traki iet.
2: Nu, ko?
3: Kurš tev likās labi?
2: O, iepazinos ar sievieti, tad ar vīrieti. Tie bija divi dažādi cilvēki. Tie nebija divi dažādi cilvēki. Pēc tā, es vienu gatiem, es rāku, duša, sanatorija, tā, tas, nu, garie stāsti, bet tā, gatiem. Nu, Zigmārs paņēma pilno paketi.
3: Aiziet.
2: Oskars, jā.
3: Lai būtu,
2: jā. Oskars traks, lūdzu. Zigmārs paņēma pilno sanatorijas paketi. Lai jau ir vilks ar uz nakti pamperu un kraunies iekšā pa vienam. Nu, bet jāizbauda.
3: Nē, bet protams, ja ir, tad ir. Ja tu reiz 10 gados... Tā
2: Sanču.
3: Tā pagatā. Tev sanatorija iedotā nepatērētāja biedrība, bet kā viņi saucās, kur pulcējās cilvēki un protestē.
2: Arotbiedrība.
3: Jā, un aizsargā, jā. Un arotbiedrība tev iedot uz sanatoriju. Nu skaidrs.
2: To piekrāmēto, kas tev būs, jā, to tu var uzprausti koku galā un iet protestēt.
3: To pēc tam, jā.
2: Jā, kaut kur. Kiskis kauns kliek kaut kā.
3: Jā, bet šitais...
2: Labi. Nu ko?
3: No Oskaram jādod.
2: Jādod. Viņam jādodās uz Ikšķīli, ja viņš paspējas norientēties. Bet viņš vēl var braukt arī uz Limbažiem. Limbaži, starp citu, šodien pieminām vieta apdzīvota un varēnā, jo Limbažiem jubilēja.
3: Nu, es nezinu, apaļš, bet ir. Jā.
2: Ir.
3: Zimšāli dienu.
2: Jā.
3: Tā vismaz mums te nu, tad, producents informēja.
2: Nu, grupa, kas būs Ikšķilē, pāris dziesmās piemin arī Limba.

0: savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Dēbē brokastis. Arī Afrikā ir brokastis.
7: Bet to Ulbroka arī tu teici, ja? Sap citu, caur Ulbroku iebraucēt arī ir jāreikinās, tur arī šobrīd remontē.
8: Nu, viss tiek darīts, lai noraut mūsu koncertu Īkšķilē.
7: Nē, neviens neko nenoraus.
8: Nu, cilvēki, visi dara, visi speciāli, tas tie satiksmes.
7: Viņi,
8: tie,
7: lai viņi dara, tad asfalt, viņi redzē, viņi ieri.
8: Bitumēni ražotāji vai kas tie tādi ir, kaut kāds lobijs, kaut kāds seguma lobijs.
9: Nu, man te brīdināja, ka arī no Ziepniekā izbraucot, tur būšot kaut kāds problēmas. Tā, kam rīt no rīta vai
7: bet kur tur bija vienā vietā bija tāda problēma, ka bija degusta elektromašīna, ja?
9: Jā, jā, fotogrāfijas ir savīts.
7: 14 stundas dzēst. Nu, viņi jau nevar nodzēst. Tiešām nevar. Ir ārzemē, zini, kā viņi darā tām, ja aizdegās tās elektromašīnas? Viņiem ir tāda konteineri. Un tad viņi uzliek virsū konteineru.
8: Pazūd gaisa.
7: Nu jā, lai viņi nevar apturēt. Nu kā, jā. Tu taču litīs. Viņš degs, kamēr viņš ir izdegs.
9: Kamēr izdegs,
8: jā. Jā.
7: Tur būtu dzēst.
8: Rekādi mums nākotni. Bet mēs par pagātni un atgrožēt.
9: Vakar nekas nedega.
8: Jā, atgriežoties pie publicētā, mēs te pirms stundas uzdevām jautājumu mūsu klausītājiem mūsu vienā konkursā ar kādu mašīnu debitējis savā auto sportista karjerā. Antolijs Trefāts. Nu labi, pārspīlēt varbūt pa autosportistu.
9: Tad tieši tā sāksim ar to, ka man tāds karjeras nebija.
8: Jā. Bet nu mēs tur tā visu piepriekšējām. Un cilvēki minēja pārsvarā visādi Zaporožits.
7: Moskvičs.
8: Tur viss. Neviens, vat iedomāties nevarēja, ka tu... Ar Gaziku, jā?
9: Nu jā.
7: Gorkijas auto rūpnicā būvētu transporta
8: gadījās.
9: Jā, tad kravas mašīna ir tik kādreiz, jā. Nu, redzam, man tev strādāja meliorācijas PMK šoferi, un te garāžā, man liekas, viņiem, nu, diez vai bija kāda mašīna, es par garāžas teritoriju, ar kuru es nebūtu pamēģinājis braukt, bet to Gaziku bija tā, ka tā sienu vāca, jā. Tad tu tā siena kaudz, tu zārdus vai ko vajadzēja sakrot mašīnā un aizvest līdz šķūnim. Nu, tad, kamēr tu, es tu piedalījos tajos arī fiziskajos darbos, bet nu ko, nu puika, nu aizskrien pabrauc, no viens tās jārada līdz otram.
7: Nu. Laukos sāk ar 4 gadu vecumā traķigās.
9: Jā, tas normāli parādīt. Jā.
8: Skaidrs, nu ļoti labi. Un izdevās viss neko.
9: Siens tika nogādāts mājās. Jā.
7: Bet kartupeļu lauks izbraukts.
8: Jā.
9: Nē, tur nebija tūmā kartupeļu lauka par laimi.
7: Jā. Un no krāna var dabūja viltāra.
8: Vai, nu, jā, nu tagad mums atvaļinājums. Mums arī jādomā, ko darīt. Vai ar autosportu nodarboties vai ar vienkārši,
7: man diemžēl nesanāca, man
8: cilpot pa mēžu.
7: Man Karo ģimene ir izgatavojusi hobiju motocrossing. Fēlns, ka man vajadzēja, man nesanāca aizbraukt, piedod, Ainār, man vajadzēja savākt, man ir uztaisīts mans hobi motocrossing īstais. Nu,
9: tad nākam, kad vajadzēja piedalies.
7: Nu, bet, protams, un es jau gribēju viņu atvest un nodemonstrēt. Bet, nu, nekās pēc atvaļinājuma. Pēc
8: nesalauz atvaļinājumu.
9: Tikai nesalauz, jā.
7: Un man ir plāns izgāzt.
9: Trenēsies, gatavosies,
8: salauzīs. Un to izgāšanu tu uzmanies. Jā, jā. Vispār, kas tagad vasarā, augustā vēl priekšā, kas tagad būs? Nav atvaļinājumu
9: visiem. Nē, nav. Mums ir. Futboli, vakar Audi izrietnējās ar Bukarestas komandu. Un, lai tur viņa prezidents, tas īpašnieks uz tam mult, ka šī komanda bija vājāka par jebkuru no Rumānijas izlīgas komandām, tikai neskapēc viņi ar 1-4 zaudēja vakar. Nu, labi, tas tā. Ar kaut ko jau sev jāmierina. Bet, nu, 3 no Latvijas 4 komandām turpina spēlēt Eiropas kausos. Tas ir ļoti labi. Krājam punktus reitingā. Reitingā turamies diezgan augstu. Nu, un, ja par tiem mačiem runāt, tad, nu, viss kaut kas šodien. Motokrosa pasaules čempionāts pēc nedēļas biķerniekos Speedways, gan pasaules kaus komandām.
7: Tas un Fredim patiks.
9: Jā, Fredim patiks
8: biķerniekos. Es būšu prom kaut kur
9: bet tas jau nebūs,
8: pie Āfrikas.
9: Bet tas nebūs naktī. Tā. Bet, zini, par šo temetu runājot, mēs te programmiņā gatavoju par biķernieku Speedways stadionu aprītam 50 gadi oktobra sākumā, bāzē 60. Un tur ir tādas ļoti labas bildes no Speedway stadiona, kur fonā šeitiem rādiņu teica, paga, tas patiešām biķerniekos, tad tā neviena māja nav.
7: Jā, māja jau uzsēd 80 gadus.
9: Tālumā var redzēt Gaiļezeru būvē. Tad nepēciet dzīvokli tur, kur blakus jau ir uzbūvēta mototrasa, un nebūs nekāda problēma.
7: Anatolija, es tev varu paskaidrot, es tur dzīvoju. Tajā laikā, Anatolija, ja tu šo labi vajadzētu zināt, tajā laikā dzīvokļus neviens nepirka. Tajā laikā dzīvokļus
9: piešķīra.
7: Vai tu gribi, vai tu negribi, te tu arī dzīvos.
9: Es runāju par tiem, kuri tagad pērk.
7: Par tiem, kas tagad
9: pērk. Un tagad tas viss ir iejaudz tādos kokos, es gan nezinu, kādam būtu jāpajautā. Man tur pāris paziņas dzīvo. Neviens pagaidām nav sūdējis.
7: Nu, nezinu, tad, kad es tur dzīvoju, tie bija 18. gadu, tad bija galīgi aktīvi notika viss kaut kas, bet tur bija pamatā bija pa nedēļas nogalēm.
9: Pa nedēļas nogalēm
8: tieši forši,
9: pa dienu, ne jau vakarā.
8: Jā. Tieši forši pa nedēļas nogalēm.
7: Jā. Tā kā visi brauc uz laukiem.
8: Jā.
7: Vai iet uz gonkām skatīties.
9: Vai iet uz gonkām skatīties.
8: Ne, viss cepurnos, es vispār no valsts izbraucu šito visu uzrot. Labi, tur jau arī visādi būs brīnumi
9: rekā. Tā, nu un galā mums tuvojas arī viens liels pasākums krastu mačs basketbolā kārtē reizi ar mūsu izbraukumu studiju. Būs jautri, būs interesanti. 15. 16. datumā, tā kā pavisam drīz.
8: Tas tā kā Rīgas
9: svētki. Jā, tieši pilsētas svētki. Jā.
8: Nu.
9: Tā kā tā, garlaikoties nenāksies.
8: Jā, nu labi, tad jau forši.
9: Notiek viss kaut kas, un vienatlētīgi Eiropas čempionāts drīz, un vēl, un tā.
8: Un ja kas ievad dzene, meklē vīru.
9: Jā?
7: Padomā, Antolija.
8: Viņa būs 4 nedēļas vīra meklējumu.
9: 4 nedēļas meklēs.
8: Ar roku izstieptas,
7: kā saka. Nē, nu viņa it kā ir tāds plāns.
8: Izstieptas novusa nojas atālumā.
7: Viņa ir sadomājusies 4 nedēļu laikā, nu tā kā.
8: Nu.
9: A, kas būs viņa ātrāk atradīs?
7: Un tad viss, tad beigsies programma.
9: Jā, skaidrs.
8: Jā, tad mūs sauks atpakaļ. Zene ir.
7: Tad Rutkevičs lasīs ziņas visu laiku.
8: Jā. Labi. Nu tad, čau kā kau.
9: Jā, uz kādu laiku to kaktiņu slēdzam ciet.
8: Tā, nu iznāk, jā.
9: Jā. Kad jūs būsiet atpakaļ?
8: Ko?
9: Kad jūs atpakaļ?
8: Oj, septembrī.
7: Tad
9: viņš ir mācību gadu sāktam.
8: Riktīgi ņemsim.
7: Kāda mums daļa pa mācību gadu?
8: Jā.
7: Kam tas interesē?
8: Nē, mācību gads, nu, svētu lietu.
9: Nu, tas ir tā kā 1. janvārs.
7: Es tev izstāstīšu, kā man bija vienreiz ar mācību gadus izēja no rīta. Pēc, nu, bija, nu, viss kaut kas bija, no, bija noticis iepriekšējā.
8: Jā.
7: Es izēju, nesaprotu, kas noticies. Ir pilnas ielas, ir ar bērniem un ar šitiem te ar tām gladiolām. Pirmais septembris.
9: Šogad būs līdzīgi.
8: Jā, nekas nemainās. Tikai
9: skaties 30. augustā uzmanīgi.
8: To sauc par rutīnu.
7: jā.
8: Izvairoties no rutīnas, mēs laižam pēdējās 10 minūtēs.
0: Radio SVH.

0: ko meitenes griezītes un puiši.
1: Kas tie puiši? Obsrelala.
0: Jā, jā, visi. Jā. Mēs no jums atvadīsimies uz veselu mēnesi, jo dodamies atvaļinājumā spēlēt bumbu, ēst mazsālīt uz gurķus.
1: Piepūst matraci.
0: Jā, un klausīties akaci.
1: Klausies, vienīgais tā problēma ir tagad tāda. Bet 1. septembris ir otra diena.
0: Jā.
1: Tad mēs atgriežamies 31. augustā vai 1. septembrī.
0: Nē, nu 31. augustā tad ir tā. Jo, smuki tā, smuki. Pēdējā augustas dienā uzliekam štempeli, parakstu un smaidiņu. Viss.
1: Aiziet.
0: Aiziet. Bet atvadamies mēs no jums ar vienu skaistu melodiju no Raimonda Paula, Bagātīgā pūra.
1: Oh, yeah.
0: Ilgais ceļš kāpās. Nu, tas mums,
1: jā.
0: Mēs pat turien arī pārsrādu brīdīsim.
1: Bet šovakar tiekamies Ikšķilē,
0: vai ne? Jā.

0: man tāds īsti mirklīts laika. Nu, tur bija vienkārši fantastiski. Tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es īstumā arī jums pateiktu.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gāģis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrējriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Uzulnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināl process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos – no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā, un no Blīdenes līdz Purva Kroga Brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltā nama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, ka ar Izrēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izrēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Savukārt Izrēla šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies Gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī nakts skrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Mazirbē šodien un rīt norisināsies līvu svētki, kuru vadmotīvs būs Aiga laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paaudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Bet Saulkrastu estrādē šovakar notiks koncerts, kad Roks vieno, kurā uzstāsies grupas Pērkons, Dzels Vilks, Līvi un Zes Kārs. Priekšnesumu starplaikos par atmosfēru rūpēsies DJs Uldis Rudaks, kurš klausītājus priecēs ar vinila plašu diskotēku. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH LV.

0: apkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv
6: Sveiki, es esmu Marta Zumenska, un tu klausies radio SVH LV.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau! Tu Kristi Noā un tu klausies Radio SVH LV.

sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk –

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos – no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā, un no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kur ierīkoti divi luksuforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Veselības ministrija ir apzinājusi nozares papildu finansējuma vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojamus pasākumus nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā. Ministrija skaidrojusi, ka lielākā daļa no šiem līdzekļiem paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp mediķu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai. Ieguldījumi nepieciešami arī kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamības uzlabošanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, cilvēku resursu attīstībai, digitalizācijai, sabiedrības veselības un profilakses pasākumiem, kā arī infrastruktūras attīstībai. Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, kas pārņemts no valsts. Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pilsētas dome ir saņēmusi piedāvājumus bijušo cietuma teritoriju izmantot spēļu filmu uzņemšanai, tāpēc vakar tās sēdē apstiprināta telpu nomas maksa filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanai bijušajā ieslodzījuma vietā. Pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās no Marokas, Spānijas, Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Viņš uzsvēris, ka neregulēta un nekontrolēta imigrācija rada draudus nacionālajai drošībai, savukārt no Ceutas pienākošie attēli parāda, ka Madrides valdības lēmums piešķirt Spānijas un līdz ar to Eiropas pilsonību vairāk nekā pusmiljonam neregulēto imigrantu ir dziļi aplams un veicina cilvēku kontrabandu. Tikmēr Madride jau ir nosodījusi Itālijas ārlietu ministra aicinājumu, nodēvējusi to par demagoģiju un izsaukusi Itālijas vēstnieku, lai izteiktu protestu. Krievija vakar iekļāva platformas Telegram dibinātāju Pāvelu Durovu teroristu un ekstrēmistu melnajā sarakstā. Varas iestādes šādu soli spērušas dienu pēc federālā drošības dienesta paziņojuma, ka pret Durovu ierosināta krimināla lieta par teroristisku darbību. Sarakstā iekļautajiem būtībā ir aizliegts veikt darījumus Krievijas teritorijā. Krievijas varas iestādes pirms dažām dienām jau paziņoja, ka cenšas panākt Durova aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, ka viņš ļāvis platformu izmantot Ukrainas izlūkdienestiem. Bet tepat Latvijā lielākajā daļā peldvietu ūdens temperatūra ir no 17 līdz 22 grādiem. Tā liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija. Saskaņā ar to ūdens temperatūra ostās šorīt svārstās no nepilniem 17 grādiem Ventspilī līdz nepilniem 20 Salacgrīvā, Skultē un Daugavgrīvā. Savukārt lielākajās upēs, Aiviekstē, Daugavā, Lielupē un Ventā ūdens ir 19-22 grādus silts, Gaujā no 18 grādiem Augštecē līdz 21 Carnikavā, bet dažās mazākās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 17 grādu. Arī lielākajos ezeros un ūdenskrātuvēs tā ir robežās no 19 līdz 22 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Radio SVHLV. Hei, te gačo.
3: Brauc ar moci
2: un klausos Radio SVHLV.
4: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Via Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
9: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
8: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
8: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! Es Sarenlaits! Ir skaista diena!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 grammu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, €49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Radio SVH LV

Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksafora posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remonta posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltānama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, kā ar Izrēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izrēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Izrēla šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies Gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī nakts skrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Bet Mazirbē šodien un rīt norisināsies līvu svētki, kuru vadmotīvs būs Aiga laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgal.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Lidl piedāvā Eri Danos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

ant čūskas, rokas palenas sodu vien lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēži augsnes audzēj.

0: aplauzīs, veikalos jūsk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī jūsk LV!
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM.
2: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
3: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: iznīcina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Gatavojoties 15. Saimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšana komisija šodien sāk apmācību ciklu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Plānots, ka CVK rīkos 5 izbraukuma seminārus dažādās Latvijas pilsētās, kuros kopumā piedalīsies aptuveni 400 cilvēku. Pirmais no tiem šodien notiks Limbažos un turpmākajās divās nedēļās semināri tiks aizvadīti arī Gulbenē, Kuldīgā, Līvānos un Rīgā. Limbažu novada Staiceles pagastā vakar ezerā noslīcis cilvēks. Pārmeklējot vietu, kur viņš virs ūdens bija redzēts pēdējo reizi, glābēji bojāgājušo atraduši 3 metru attālumā no krasta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar arī izglāba 2 mežā apmaldījušos cilvēkus. Pusčetros pēcpusdienā glābēji izsaukti uz Rēzeknes novada Vērēmu pagastu, izmantojot kvadriciklu un pārmeklējot apkārtējo teritoriju cilvēks atrasts. Savukārt neilgi pirms 5 saņemts izsaukums uz Ķekavas novada Baldones pagastu, kur arī, izmantojot autocisternas skaņas signālu, cilvēks izvests no meža. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā 1 un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Kā jau vēstīts, traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. No nākamās trešdienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē gan iebraucot, gan izbraucot no galvaspilsētas. Tā gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā notiks pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar to iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram aleja un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti 9009 cilvēki. Savukārt lidostas Rīga robežkontroles punktā kāds no Latvijas izceļojošs Bangladešas pilsonis uzrādījis viltotu Indijas pilsoņa pasi un Beļģijas uzturēšanās atļauju. Par viltotu dokumentu izmantošanu sākts krimināla process. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome liegusi piekļuvi vēl 3 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļa vietnēm. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis publicētais paziņojums. Nepal P. bija saņēmusi informāciju no valsts drošības dienesta, ka šajās vietnēs tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota tās militārā agresija, izplatīta Latviju diskreditējoša informācija, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju. Bet Rīgas Rihārda Vāgnera biedrība ir sākusi starptautisku ziedojumu kampaņu ar saukli Vāgnera pirmais teātris – pasaules nākamais, kuras nolūks ir nodrošināt finansējumu nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem. Kampaņas sākums simboliski izvēlēts laikā, kad Vācijā norisinās Bairēitas festivāls, kurā tradicionāli tiek atskaņoti vienīgi Vāgnera skaņdarbi un kas šogad svin savu 150. Jubileju. Turklāt šogad pirmo reizi tā vēsturē repertuārā ir iekļauta opera Rienci, kur Vāgners sāka rakstīt tieši Rīgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
4: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
5: Radio SVK LV 2000.

Piešķir ir krāsas. Jaunajam mācību gada krāsas. Jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti pērkot vismaz

0: Bergamoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More Duntas ielā 19A 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā. Radio SVH LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par Brasas tilta skvēru pārbūvi un būvdarbus plānots sākt augustā. Vairāk nekā 15 tūkstošu kvadrātmetru plašajā teritorijā izveidos labiekārtotu atpūtas vietu ar jaunu apgaismojumu, video novērošanu, gājēju celiņiem un veloceļu. Skvērā uzlabos bērnu rotaļu laukumus, izvietos soliņus, piknika un šaha galdus, velo novietnes, kā arī apzaļumos teritoriju, iestādot 41 koku un ierīkojot dekoratīvos stādījumus. Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvaspilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies jau šo sestdienu, 1. Augustā, ar kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Vairāk par pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē rīgasvasara.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, 1,79 €. Pica salāmī 3x 350 gramu, 4,49 €. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, 1,15 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi, valsts centrālajos rajonos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz plus 32 grādu atzīmei. Ultravioletās radiācijas indeks šodien ir vidēji augsts. Rīgā dienas gaitā debesis apmāksies, vakarā iespējams īslaicīgs lietus arī pērkons, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 30 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu un naktī uz svētdienu daudz vietu iespējams nelielas īslaicīgas lietus, vietām pērkona lietusgāzes. Svētdienu un pirmdienu pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugi saldus ezera peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Calvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrs, norādot, ka patērētājiem līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai naudas atmaksas vietā par nenotikušo Pitbull koncertu. Patērētāju tiesību sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no MRI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Ukrainas dronu uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plānu attīstību. Plānot turpināt komercdarbības plānu attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis komercdarbības plāns tiks īstenots. Latvijā Rīgas ostā ir šodien piestājis prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notika 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 000 ārvalstu tūristu. Un šodien Liepājas pludmalē sākas pludmales festivāls Summer Sound un neatņemama festivāla pieredze sastāvdaļa. Daudziem apmeklētājiem ir arī nakšņošana Telšu pilsētiņā un, kā ziņo festivāla rīkotāji, tā jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa strauji pildījusies un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimond Raimonda Pauke.
3: Nu jau agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Sodrēji naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Dienvidu Kurzemes novada Nīcas pagastā šodien svinīgi atklāta pārbūvētā Rēņa poldera sūkņu stācija. Tā pārbūvēta izmantojot Eiropas Savienības atveseļošanas fonda un valsts budžeta finansējumu 1,8 miljonu eiro apmērā. Zemkopības ministrijā skaidro, ka modernizētā sūkņu stācija nodrošina efektīvāku ūdens novadi no Rēņa poldera teritorijas, samazinot aplūšanas risku un uzlabojot meliorācijas sistēmas darbību. Tehnoloģiju uzņēmums SIA Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotīka, pagājušajā gadā strādājis ar 344,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas bijis nedaudz vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt uzņēmuma peļņa sarukusi 2,7 reizes un bija 36 miljoni eiro. Kā teikts uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā, ņemot vērā, ka būtiska daļa Mikrotīka pamata darbības darījuma nozarē tiek veikta ASV dolāros, valūtas kursa svārstības negatīvi ietekmēja Mikrotīka finanšu rezultātus par 44 miljoniem eiro. Skaidrots arī, ka pagājušā gada pirmā puse aizritējusi ASV mainīgās tarifu politikas ēnā. Taču Mikrotīka pērn sasniedzis plānotos apgrozījuma rādītājus un netika novērotas būtiskas novirzes no darbības plāna. Rīgas ostā šodien piestājas prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu turistu. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošina amerikāņu kruīza līniju kuģi. Tāpat būtisks pasažieru pieaugums šosezon vērojams no Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas un Lielbritānijas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

Tukšas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Radio.
7: Radio. SVH.

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Pašus labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Valsts centrālajos rajonos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz plus 32 grādu atzīmei. Ultravioletās radiācijas indeks šodien ir vidēji augsts. Rīgā dienas gaitā debesis apmāksies, vakarā iespējams īslaicīgs lietus arī pērkons, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu naktī uz svētdienu daudz vieta iespējams nelielas īslaicīgas lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Svētdien un pirmdien pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugi Saldus ezera peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Kalvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrs norādot, ka patērētājiem līdz ar organizātoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harrisa koncerta apmeklēšanai naudas atmaksas vietā par nenotikušo Pitbull koncertu. Patērētāju tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no MRI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Ukrainas dronu uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plānu attīstīt. Plānot turpināt komercdarbības plānu attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot plānu paziņoja, ka UEFA dalību valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis komercdarbības plāns tiks īstenots. Latvijā Rīgas ostā ir šodien piestājis prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notika 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 000 ārvalstu tūristu. Un šodien Liepājas pludmalē sākas pludmales festivāls Summer Sound un neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa. Daudziem apmeklētājiem ir arī nakšņošana Telšu pilsētiņā un, kā ziņo festivāla rīkotāji, tā jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa strauji pildījusies un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHR.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
5: 100 FM.

0: Radio SVHLV ēterā novadu balss.
1: Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Līvānu pirmās vidusskolas ķīmijas skolotāja Sandra Ziemele kopā ar Mārupes valsts ģimnāzijas kolēģi Lindu Kovaļevsku ir izveidojušas rakstām grāmatu ķīmija 8. klasei. Tajā iekļautas mācību tēmas, kas ir ķīmija, no kā sastāv vielas un kā notiek ķīmisko vielu pārvērtības. Aizvadītajā mācību gadā šo rakstām grāmatu aprobēja vairāk nekā 60 skolotāju un 2600 skolēnu un atsauksmes ir labas. Lūdzas novada iedzīvotāji un aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši bērni un jaunieši 15. augustā ir aicināti piedalīties velo braucienā Brīvs no atkarībām, ko sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldību rīko biedrības sporta klubs Latgols. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka tā maršruts vedīs no Lūdzas uz Cirmas ezera Pludmali un atpakaļ uz Lūdzu. Pludmalē dalībniekus sagaidīs dažādas sportiskas aktivitātes un konkursi, savukārt pēc velobrauciena paredzēts kopīgs pikniks pie mazā Lūdzas ezera. Talsu novadā mītošie Tamāra un Visvaldis Freimaņi šogad svin skaistu un nozīmīgu notikumu – 60 laulībā pavadītus gadus. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka šajā laikā viņi ir pierādījuši, ka stipra ģimene veidojas ar darbu, pacietību un savstarpēju cieņu. Dimanta kāzu gaviļnieki izaudzinājuši divas meitas, sagaidījuši 7 mazbērnus, 10 mazmazbērnus un arī vienu mazbērnu. Gatavojoties Ventspils 736. Dzimšanas dienas svinībām, pilsēta ieguvusi īpašu svētku rotu. Ielās, laukumos un iecienītākajās pulcēšanās vietās izvietots svētku noformējums, kas rada krāšņu un svinīgu noskaņu. Šajā nedēļas nogalē Ventspils aicina iedzīvotājus un viesus piedzīvot svētkus ar devīzi Saules pilnas dienas un svinību kulminācija būs svētku uguņošana, kas notiks rītvakar pulksten 11. Ostas ielas promenādē. Arhitektūras birojs SEP dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sācis izstrādāt būvprojektu jaunajam Gaujas Nacionālā parka dabas centram Siguldā baznīcas ielā 1. Kā vēsta laikraksts Auseklis, pārbūvējot esošo ēku un labiekārtojot tās teritoriju, paredzēts radīt mūsdienīgu un interaktīvu dabas izglītības un pētniecības centru. Tajā paredzēts arī izvietot laboratorijas un nodarbību telpas skolēniem, studentiem un dabas pētniekiem, mini kinozāli, kā arī ārā klases un labiekārtotu teritoriju izglītojošām aktivitātēm brīvā dabā. Savukārt Saulkrastu dzelzceļa stacijas apkārtnē tapis viens no pēdējos gados nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem. Tur izbūvēts stāvlaukums Park and Ride ar 120 vieglo automašīnu un divām autobusu stāvvietām. Alfrēda Kalniņa ielā no Vīdrižu līdz Raiņa ielai 865 metru garumā un 6 metru platumā izveidots arī apvienots gājēju un velo ceļš. Vidzemes Līviskās kultūra telpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā par Vidzemes Līviskās kultūra telpas mājvārdiem un to nozīmi mūsdienās. Tā savukārt vēsta laikraksts Liesma. Pētījuma mērķis ir apzināt šādus vārdus, to izcelsmi, nozīmi un vietējo iedzīvotāju zināšanas par tiem. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un pētījuma rezultāti būs pieejami Vidzemes Lībiskās kultūra telpas mājas lapā. Sabiedrības balsojumā Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā atbalstīta ideja par funkcionāla savienojuma jeb celiņa izveidi starp Pils un Helēnas ielām, lai nodrošinātu drošāku nokļūšanu Alūksnes sporta centrā. Par šo projektu nobalsoja 265 Alūksnes novadā deklarētie iedzīvotāji. Savukārt Tukumā sestdien notiks Kurzemes rokdarbnieku sajiets. Tā iniciatori ir Ventspils rokdarbu studijas spārni vadītāja Astrīda Kinne, un kopš 2013. Gada saiets katru gadu notiek citā Kurzemes vietā. Šoreiz galvenie pasākumi plānoti visas dienas garumā Durbes pilī, kas tieši šogad kā muzejs svin 35 gadu jubileju. Plašāk par pasākumiem stāsta Tukuma muzeja direktores vietniece Santa Silaba.
2: Pirmais, ko apmeklētāji varēs redzēt, tā būs tērpu mākslinieca, vēsturisko tērpu rekonstruktores Santas Kirmužas Svilānes personāla izstāde 5 gadsimti vienā dienā. Šajā izstādē varēs skatīt tieši viņas darinātos vēsturiskos tērpus rekonstrukcijas principā. Šajā izstādē būs skatāmi Santas darinātie tērpi no Tukuma muzeja, no Ventspils pils, Bauskas pils, Cēsu pils muzeja, Turaidas muzeja rezervāta pils, Jaunauces un Vecauces pils krājumiem. Tā kā plašs spektrs būs pārstāvēts. Un, protams, ne tērpi kā tērpi, bet tiks demonstrēt arī tērpu uzvilkšanu, tik tad kā to visu dara. Un, protams, arī demonstrēta deja, lai parādītu, ka šādos tērpos tie tērpi nav radīti tikai, lai uzvilkt mugurā, bet parādīt arī, ka tajos var kustēties. Visas dienas garumā, protams, vēl ir radoši darbnīca visiem interesentiem, gan spēlē saušanas, mezglošanas, filcēšanas, izšūšanas. Un, protams, ja atnāksiet paši, tad jau varēsiet to dienu piepildīt arī baudīt.
1: Tā bija Radio SVH rubrika Novadu balss un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
5: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris. Uzvārds ir Daugavičs.
6: Daugavičs.
5: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sālsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
3: Sveiki, sveiki. Mani sauc Interes Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: 1:11. Pavasāris tikšķi, man domas nav, kur likt.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona negaiss, vietām sabīzēs mīgla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rīts miglains, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18 rītdienā līdz plus 24 grādiem.

0: Trīs minūtes pāri pulkstēm četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien līdz trījiem pēcpusdienā gaisa temperatūra Jelgavas novērojuma stacijā, kas atrodas Staļinē, sasniedza plus 31,8 grādus, ir labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra pakāpās līdz plus 31,8 grādiem, atkārtojot 31. jūlija rekordu šajā novērojuma stacijā. Augstākā gaisa temperatūra trijos pēcpusdienā Latvijā bija plus 32 grādi Bauskā, kur gan rekords nav pārspēts. Galvaspilsētā šodien sakārsis līdz plus 30 grādiem. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19,25 grādus, nākamās nedēļas otrajā pusē pa laikam kļūs nedaudz vēsāks. Aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji nākam pirmdien, 3. augustā, lems par obligāciju procentu maksājuma atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Air Baltic paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaistīti obligāciju pamatsummai. Sierīgas satiksme aicina Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecākus portālā e-rīga.lv pieteikt savu bērnu skolēnu karti. Ja pieteikums portālā tiks iesniegts līdz 25. augustam, skolēnu karti varēs saņemt no 1. septembra izglītības iestādē, kurā bērns mācās, bez nepieciešamības apmeklēt kādu no klienta apkalpošanas centriem. Jauna skolēnu karti jāsaņem arī skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati. Citās valstīs pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Ceutā pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežu šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši 34 no tiem. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Un starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komerc darbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sasku un stūrmanu Renāru Franci šodien pasaules rallija čempionāta 10. Posma Somijas rallijas 6. ātrumposmā uzrādīja 7. Rezultātu kofērtējumā tuvojoties labāko sešiniekam. Kofērtējuma līderis ir francūzis Sebastiens Ogier. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Stīģeli sāra lietus sašuj. Tā vien šķiet, ka šajā dienā tieši lietus veldzējums mums daudziem būtu pat ļoti laikā. Ir 31. jūlijas pēdējā šī mēneša diena un arī pēdējā darba diena šajā nedēļā. Īsts vasarīgs karstums tur aiz loga, tāpēc aicinājums baudīt vasarīgo laiku, jo kā nekā pirms vēl dažām dienām ļoti daudzi sūdzējās par to, ka laikam izskatās, ka tā vasara ir jau Latviju pametusi, bet nē, lūk, atkal karstās dienas ir klāt un šī diena tiešām izceļas ar augstām temperatūrām, kādam ļoti patīk, dažiem citiem, nu tā mazliet mazāk. Nu, lūk, trīs tuvākās stundas mēs pavadīsim ar jums kopā, mans vārds ir Diāna, līdz pat pulksten 19. Šajā piekdienas pēcpusdienā un arī vakarpusē, laikam piekdiena pati par sevi runā. Un tad, lai nebūtu tev šodien vienalga, izplāno darbības, ko varētu sadarīt jau pēc darba dienas beigām.

0: dienas, siltas sirdis un, protams, arī laba mūzika radio SVH LV. Tādā garā mēs arī pavadīsim turpmāko laiku un lai kur jūs arī šobrīd būtu darbā, ceļā vai jau pelnīt atpūtā, lai dienas noslēgums, lai piekdienas noslēgums atnes vieglu un prieku un arī daudz, daudz saulainu emociju.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam.

0: Starptautisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Nu tā vien ir laime pilnīga. Šodien mēs aizvedām jūliju pēdējo dienu, šīs nedēļas pēdējo darba dienu. Pulkstens ir 16:22 minūtes. Pomins un Kleins turpinājumā dziesma par laimi. Kāds ir arī devies atvaļinājumā tieši ar šodienu. Arī laime pilnīga.

šovakar, man liekas, ja nemaldos, maldīties tomēr arī ir iespējams, tāpēc, ka laiks ļoti ātri skrien un tevars nevar visam izsakot līdzi. Nu, lūk, ar kolēģi skaitījām, cik gadi ir pagājuši kopš tieši šī dziesma par laimi pārstāvē Latviju Eirovīzijas konkursā. Notika tas 2004. Gadā, kad Fomins un Klēns ar dziesmu par laimi pārstāvē Stambulā Latviju. Nu, lūk, mēs dodamies tālāk vienu no ziņām, ko paspēju pamanīt, ka viena no aktuālākajām šajā dienā par to, ka, piemēram, Jelgavā jau ir pārspēts 31. Jūlija karstuma rekords, jo šajā piekdienā līdz pulksten 15. Gaisa temperatūra Jelgavas novēro.

0: apgrozījuma stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus, tādā veidā labojot jūlija pēdējās jūlija dienas karstuma rekordu. Iespējams, vēl arī kādos citos reģionos tiks pārsvērti rekordi šajā dienā vidēji pāri 30 grādiem ir Latvijā piekdienā 31. jūlijā.
1: Saulaini ar Diānu Saulīti.

0: Pilnā ar pasākumiem ir šī nedēļas nogale, karsta piekdiena un iespējams pat vēl karstāk arī sestdiena, svētdiena mūsu sagaida Latvijā kā viens no aktuālākajiem, lielākajiem vasaras mūzikas festivāliem, kas jau šajā nedēļas nogalē 31. jūlijas 1. augusts piekdienas sestdienas Summer Sound Liepājā. Summer Sound 2026 mūzikas festivāls ar vietējiem un arī ārvalstu māksliniekiem un šī ētera laikā mēs noteikti vairāk par to vēl runāsim. Arī Ventspils pilsētas svētki ir šajā nedēļas nogalē Jūrmalā, arī dzen koncerti, balli ķemeros, Siguldā, starptautiskie opera mūzikas svētki un arī daudzās citās Latvijas pilsētās. Daugavpili vēl arī dzen jāpiemin, tur Sigulfest, kur arī daudzi no mūsu kolēģiem, bet lielākā daļa no mūsu kolēģiem gan, jāteic, brauc uz Summer Sound Liepājā. Tā kā Liepājai saulains sveiciens no Radio SVH LV. Pulkstens 16:30 minūtēs. Turpinājumā medību laukie nomodā jau pāris dienas.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Dievu, viens, dievu.
3: Es

0: Nu, lūk, arī saņēma apstiprinājumu par tam, ka tiešām brauca uz Liepāju. Vai tik starts nav nokavēts? Ielūkojos arī SummerSound mājaslapā un tur tajā vietā, kur rāda, cik tad līdz festivāla sākumam, nu tur šobrīd viss jau pa nulēm stāv. Tā kā lai labs ceļavējš tiem, kas ir ceļā vēl šajā brīdī un tiem, kas jau Liepājā, lai tad saulaini.
1: Radio SVHLV Saulainais ēters ar Diānu Sauli.
0: Ātrais atgādinājums arī par saziņu ar Radio SVHLV 28600900.

0: pēc mūsu brīžu paklausīsimies arī tos māksliniekus, kas festivāla Summer Sound 2026 ietvaros šodien iespējams uzstāsies kā vienu no pirmajiem. Tā kā intrigai neteikšu, kas tie būs. Paši visu dzirdēsiet jau pavisam drīz.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labi, ka translācijā neredzu visu, kas notiek mums studijā. Tieši tajos studijas, nu, kā to stājā teici, jā, tajos studijas stūros.
1: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Tajos stūros, kur var ienākt tik pa laikam, arī paviesoties, paciemoties šeit, arī ētera laikā, un tas patiesi ir ļoti jauki, jo komunikācija ir nepieciešama, lai zinātu, kas arī tur ārā notiek tieši šajā brīdī, kamēr kāds cits darbojas studijā. Nu tālūk, piekdienas noskaņojums izskatās, ka ir ļoti pat labs, varbūt kaut kādā mērā arī to visu ietekmē karstais laiks, vasarīgais laiks. Tā būtu precīzāk. Sveiciens visiem kolēģiem, vēlreiz tiem, kas jau ir devušies piedzīvojumos brīvdienās uz festivāliem, uz dažādiem koncertiem, un tas ir arī dzen saistīts ne tikai ar Liepāju, protams, ka, bet par Summer Sound mēs vēl mazliet vēlāk runāsim. Parunāsim arī par aktuālām lietām, kas tieši ar šodienu ir saistīts. Ielūkosimies kalendārā un, kā neatņemam sastāvdaļas, veiksim arī visus šīs dienas gaviļniekus.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Sanlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplausi jums, aplausi mums, otrā tūre, daram tā, uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem, uz gurniem, ļoti labi, un pamēģinam pies, pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ, pies pamēģinam, ļoti labi, tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk, un pastum, ļoti labi, pastum, un ejam uz priekšu, pastum, pietupies. Un ceļamies augšā. Pastum. Pastum. Pietupies. Pastum.
1: Tagad stumt un pietupties varēs Ufe veselu mēnesi. Tieši šodien bija tā pēdējā darba diena. Nu kā pēdējā? Pirms atvaļinājuma godam nopelnītā uz augusta mēnesi mūsu brašais rīta tandēms Ufe un Fredis ir devušies atpūtā pelnītā godam.
0: Pastum. Pietupies.
1: Un līdz ar šo ļoti iespējams Ufo nodot sveicienus arī visiem šīs dienas gaviļniekiem. Tā ir Rūta, Angelika un Sigita.
0: Oi, atvainojiet. Pastum, pietupies.
1: Atvainojiet, jā, piemin arī visi tie, kam šodien 31. jūlijā ir jūsu dzimšanas diena. Nu, un tad par visiem tiem, kas svin piekdienu, kas svin brīvdienas, dažiem ir jautās, iesākušās un ļoti pat veiksmīgi. Sveiciens arī tiem, kas turpina čakli darboties strādāt, kā mēdz teikt, jā, kāds piekdienas vakarā ofisā darba vietā paliek kā pēdējais. Nu, tad zinam, jā, tad zinam, kurš tas ir. Un šī piekdiena ar tik vasarīgu laiku.
2: Dienas ēterā. Diāna Sā.

0: noticēt sev. Un runājot par šo vakaru un arī nakti, nakti uz sestdienu, Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu izlaicīgi līs vietām arī gaidām spēku un negaisa, bet vairāk par laikapstākļiem uzzināsim jau arī pavisam drīz stundas izskaņā. Pēc maza brīža fiņķis ar baudām.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7.79. Pica salāmī 3x350 gramu, €4.49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

atkal atgriezīsimies pie vējainās Liepājas, kur šodien ir rītdien Summer Sound, kas ir viens no lielākajiem un populārākajiem mūzikas festivāliem Baltijā un katru gadu norisinās, katru vasaru norisinās Liepājas pludmalē, kur divu dienu garumā pulcē 10 000 apmeklētāju no Latvijas un, protams, arī citām valstīm, kaimiņu valstīm un ne tikai daudzveidīga mūzikas programma, izklaides aktivitātes un arī vasarīgs laiks, kas ir šodien ļoti ceram, ka Liepājas Jā, rītdien arī būs vējaini. Jā, visticamāk, bet arī saulaini. Tas ir pats galvenais. Un vēl arī dzen, mēs, Radio SVH, esam tur Liepājā ļoti braši pārstāvēti. Un gan šodien, gan rītdien ir arī mūsu Radio SVH TV īpašas reportāžas no Summer Sound. Gan šodien, gan arī rītdienas laikā pulksten 15.17. Tas nozīmē jau pavisam drīz arī pulksten 19. Un pulksten 21. Pulksten 22. Savukārt reportāžu kopsavilkums. Un nodošu saulēnu sveicienu mūsu kolēģei Inesai Vaikulē, kas tad visu to lietu arī kūrē. Lūk, nu ko, Liepājnieks saturas un attiecīgi Summer Sound, šis mūzikas festivāls, pie kurām mēs atgriezīsimies vēl šovakar. Es domāju, kādā brīdī arī nākamajā stundā. Tikmēr šīs stundas izskaņā pulkstens rāda 16:55. Kris Noa!

0: zina, vai var būt kā agrāk, ja kāds ir piedzīvojis, droši padalies 2860-0900 numuru saziņā Radio SVH LV ēterā. Jūlija izskaņas laikapstākļi, par tiem tūlīt pat jau arī uzzināsim, un pulksten 17. Arī aktuālās ziņas Radio SVH LV. Krisno, gan ļoti iespējams. Tiksimies arī nākamajā stundā no pulksten 17. Līdz 18. Jau pavisam drīz atkal teikšu visiem sveiciens un labvakar.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabīzēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18 rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
3: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Aviokompānijas AirBaltic obligācija turētāji nākam pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šie maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme šodien būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound. Turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā, un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības un naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāja tiesība aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Tiesībsargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Vakar lavīnas nobrukumā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Kalns ir 12. Augstākā virsotne pasaulē. Šo alpīnistu grupu vadīs pasaules slavenais Nepālas alpīnists Nirmals Pūrdža. Saņemta ziņas, ka ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas, meklēšanas operācija un glābšanas darbi turpinās. Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu, tā norāda Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem, pēdējo 24 stundu laikā no Marokas nelegāli ieradušies 49 tūkstoši migrantu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen notiekošo raksturojusi kā nepieņemamu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. To šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām gan nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA, kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenot šis komercdarbības plāns. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator, plānots, ka tas ostu atstās pulkstens 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
4: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

šajā brīdī ļoti vēlos, lai jūs zināt, ka vēl joprojām esat kopā ar Radio SVH LV. 17:10 minūtes esam jaunajā mūzikas stundā līdz pulksten 19. Šajā karstajā piektdienas vakarā būsim kopā. 31. jūlijs! Kas varbūt tikai nesen ieslēdz savu rādio tieši uz šī viļņa, tad nu, jums saku labvakara visiem pārējiem. Mēs turpinām viss kārtībā.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio Israel LV.
2: Artis Volfs darbojas kaimiņu studijā. Viņam arī novēla patīkumu foršu piekdienas vakaru. Tikmēr uz šī viļņa mēs ar jums kopā līdz 19. Mans vārds ir Diāna. Numurs saziņai 28600900. Kādu brīdi iepriekš ļoti cītīgi kāds mēģināja sazvanīt. Ja nu kas sakāms, arī par to satiksmes situāciju Rīgas ielās šobrīd raksti droši WhatsApp.

0: ir tās, ka sāp, sāp, sāp.
1: Mm, saulīte spīdus. Radio SVHLV ir dienas saulē.

0: ko kārtē reizi ir jāpasveicina visi liepainieki, un ne tikai liepainieki, bet arī visi, kas ir jau atbraukuši uz Liepāju, kas vēl varbūt ceļā dodas, varbūt tikai rītdien otro festivālu dienu plāno apmeklēt. Summer Sound, kas ir viens no lielākajiem un populārākajiem mūzikas festivāliem Baltijā. Lūk, turpinājumā paklausīsimies arī tos māksliniekus, kas šovakar uzstāsies. Centos izpētīt šī vakara programmu tā ļoti, ļoti detalizēti. Singapūras satīnu paklausīsimies. Mūsu gadījumā tie būs gan Singapūras satīns, gan Eiropa un dziesmu Sīna, kas starp citu arī ierindojas straumētāko dziesmu top 10 sarakstā.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: šovakar sarakstā, kā nākamā dziesma, kuru mēs Radio SVH LV ēterā klausīsimies jau pēc kāda pavisam neilga brīža. Tie ir Prāta vētra dziesma. Nu nē, nav skumīgi. Būs labi. 17:22.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
0: Nu, lūk, un piekdiena un 31. jūlijas, kas priecē ar saulainu laiku, pat karstu, sutīgu. Un rīta, jā, rīta jau augustā.

Ļoti iespējams, ka lielākie sastrēgumi vēl joprojām ir uz Liepājas šosejas. Tas varētu un noteikti arī ir saistīts ar lielo festivālu, kas sāks tieši šodien, 31. jūlijā. Summer Sound jau rītdien arī dzena otrā festivāla diena šodien rītā. Tad, un Liepājas šosejas tā varētu būt tāda atsevišķa satiksmes informācijas daļa šajā vakarā. Pie tam pirms kāda laika tika ziņots arī par avāriju. Ļoti labi, ka ne pārāk smagu, tomēr, protams, arī tā avārija, kas bija uz Liepājas šosejas notikusi, tā arī paņem laiku daudziem braucējiem gan vienā, gan otrā virzienā. Nu, lūk, un ielūkojoties kartē, kāda ir situācija šajā brīdī Rīgā, galvaspilsētas ielās, jāteic, visnotaļ labi izskatās. P4, Kulpi Rīgas apveceļš, vidē 8-9 minūtes, Salutils līdz 8-7 minūtēm, Gustava Zemgala gatve, posmā no Īrikju līdz Brīvības gatvē, vidē 6-7 minūtes. Brīvības gatve no Lielvārdes līdz Šmerļa, ielai šajā posmā no 5 līdz 9, kā paveicas. Nu, cerams, ka mūsu Radio SVH LV klausītājiem paveicas. Šajā ziņā Liepājas iela. Mārupas atpūtas vidē 5-6 un līdzīgi laika ziņā no 5 līdz 6 minūtēm ir gan Kārļa Ulmaņa gatve, gan Kuldīgas iela. Vecāķu prospekts P5 ceļš pirms Rīgas apveceļa no Rīgas puses. Vidzemes šosē pagrieziens uz Ādažiem no Rīgas vidē 3-4 un kā noslēdzošo laikam minēšu arī vēl Daugavgrīvas ielu un Graudu ielu tur arī vidē no 3 līdz 4 minūtēm.

0: Keď ta Zimbabwe.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH LV.
2: Labākās
1: dziesmas. Latviešu valodā.

0: Pēc rock'n'rolls un tas ir Miks Galanovskis, bukte īs rock'n'rolla prieks. Sveiciens Mikam, kurš šonedēļ arī paviesojās pie mums Radio SVH LV studijā. Prezentējot savu jaunāko dziesmu, kurai nosaukums tikai vienreiz dzīvot. Pirmo reizi šī dziesma, bet ne tādā pilnā formātā un tomēr tika atskaņot saldu saulē, kas notika norisinājās aizvadītajās brīvdienās. Proti pagājušajā sestdienā, svētdienā. Ne, piektdien, sestdien. Gluži kā summer sound šodien un rīt. Sveiciens no mūsu klausītāja, kurš raksta labdien Diāna, prieks dzirdēt pilsētas centrs, kā vienmēr stāv. Paldies par patīkamu ētera novēlēšanu. Es savukārt visiem radio klausītājiem novēlu mierīgu vakaru, piekdienas vakaru patīkamu, lai viss izdodas.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārijā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.

0: Rádio SVHLV.
1: Tā kārtējā par to vēlcējošo. Tā nav līs un tā būs tumsā Radio SVHLV turpinājumā. Pēc tik karstas dienas, jā, bet būs sola laikapstākļi.
2: Tik ne

Absolūti noteikti piekrītu, mums nevajag to lietu, kas jau ir bijis un līs, bet mazliet veldzēties varbūt arī nenāks par ļaunu tiem, kas nevēlas, ko tur neko nevar padarīt. Kā laika prognoze mums rāda vietām šajā vakarā un arī naktī, un pat vietām arī pērkona negaiss ir iespējams. Kur būs, tur būs, kā ir, tā ir. Un saņēmu arī jautājumu par to, ka Fredi Sufo aiziet atvaļinājumā uz visu augusta mēnesi, vai taisnība tieši tā, kas notiks no rītiem visu mēnešu garumā. Nu, vau, te jāteic tā, ka mūsu kolektīvā ir kāda brīnišķīga, talentīga kolēģe. Ieva Dzene, kuru jūs ļoti labi pazīstat arī no brīvdienu ēteriem, dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni. Tad lūk, tieši Ieva darbosies no rītiem visu augusta mēnesi kopā ar Es pat nezinu, vai te nav kāds noslēpums, kuru es vēl nedrīkstu teikt. Nu, tad arī neteikšu visu jau nākamajā nedēļā. Jau pirmdien varbūt uzzināsiet un arī sapratīsiet. Tikmēr kāda dziesma, kas ir ļoti pat tēmai šajā sakarā. Baltok

0: ļoti jauki, ka ir tik uzmanīgi klausītāji, kuri arī tikko papildināja, ka nav noslēpums. Ieva Dzene meklēs vīru kopā ar Dzelzīti un Bindemani. Jā, tā ir taisnība. Jā, nākam nedēļa būs ar Lauru Dzelzīti. Mazliet vēlāk tad arī Kaspars Bindemans pievienosies. Bet nē, viens aiziet, nākamais atnāk. Tāda ir tā doma. Jau no rīta visu izstāstīja. Ak, lūk! Fredis un Ufo. Vai arī Ieva Dzene arī jau bija pievienojusies. Nu labi, paši tiks ar visu galā, ko es gribēju teikt par šo dziesmu, kuru tikko kā klausījāmies radio SVH LV ēterā. Mjuzīku un tikai sakāma, tu zini man no galvas. Tas ir tāds ļoti īpašs sveiciens visām līgavām un līgavaiņiem vasarā. Skaists laiks, lai iestūrētu laulības ostā. Un pie tam vēl arī šī tieši dziesma ir straumētākā Latvijā šonedeļ un ierindojas mūsu top straumētāko dziesmu top 10 līder pozīcijā.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: savukārt stundas noslēgumā instrumenti un jau uzreiz pēc tam par laika apstākļiem un arī pulksten 18. aktuālās ziņas. Rosība Liepājā sastrēguma Rīgā un uz Liepājas šosejas vēl aizvien, tas ir starp citu jautājums, vēl aizvien vai tur arī dzene ir tie sastrēgumi. 2-8-6-0-0-9-0-0 numurs saziņā radio SVH LV ēterā. Patukšas ir radio telpas šajā brīdī. Nu jau šajā brīdī. Tad tā piekdiena. Starp citu, arī noslēdzošā gan darba diena šajā nedēļā, gan arī jūlija 31. šodien.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, rīt diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien gaisa temperatūra Jelgavas novērojuma stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus, līdz ar to labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz plus 31,8 grādiem, tātad 31. jūlija rekords ir atkārtots arī vēl vismaz šajā novērojuma stacijā. Augstākā gaisa temperatūra šodien trijos pēcpusdienā bija plus 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām. Tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās Latvijā sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume ir iesniedzis atlūgumu un nolēmis pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumes pēdējā darba diena būs rīt. No 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Inete Cīrule, kas pašlaik ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji nākam pirmdien lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lēms par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šī maksājuma jāveic 14. augustā un 14. novembrī, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Ceutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežas šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 34 cilvēki. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas, gan joprojām turpinās izmeklēšana, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Vakar lavīnā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Alpīnistu grupu vadījis pasaules slavenais Nepāles alpīnists Nirmals Pūrdža. Tiek ziņots, ka meklēšanas operācijā ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas. Šis kalns ir 12. augstākā virsotne pasaulē. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijā ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velospēdu 7 dienu laikā nobrauktos kilometros. Starts rekorda mēģinājumam Biķernieku trases meža aplī tiks dots 7:00 vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs 3 posmos. Pirmais būs nepārtraukts 24 stundu brauciens Biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everest augstuma sasniegšana Siguldas kalnā, bet trešajā posmā Sprūde dosies braucienā pa šosei līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometriem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: SVH, TUVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau, Cetons Skuiņš. Tu klausies rādījos.

0: zvans un tikai uz laiku, un tā jau ir. Mēs ar jums arī ik pa laika esam tikai uz laiku, un arī šajā brīdī jāteic laiks, kas ir atvēlēts radio SVH LV tieši vakara ziņā. Pavisam maz ir atlicis līdz pulksten 19. Būsim, esam kopā. Mans vārds ir Diana. Visus vēlreiz aicinu ņemt līdzdalību tajā, kas šeit šobrīd notiek. Tā kā, ja tev ir kas sakāms, ja tev ir vēlme padalīties ar savu piekdienas noskaņojumu, varbūt esi Liepājā un arī kādā brīdī esi ceļā uz Liepāju. Jā. Starp citu, internetā jau ir parādījušās pirmās ziņas, pirmie ballīšu zvēri, kas ir jau pirms pāris stundām ieradušies festivālā Summer Sound, tā kā šīs brīvdienas būs gana karstas ļoti daudziem cilvēkiem, un ne tikai Summer Sound, daudz citi pasākumi, festivāli, koncerti un arī brīvās dabas lietas būs un ir aktuāls gan šajā vakarā, gan arī sestdien, gan arī svētdien. Mēs savukārt līdz pulksten 19. Vēl es ļoti centīšos aktuālāko jums pasniegt. Savukārt, kas attiec uz muzikālo formātu, mēs ar jums to visi ļoti labi zinām. Un numurs saziņā, jā, šis arī svarīgi, 286-00-900.
1: Saulaini ar Diānu Saulīti.

meitenēm. Mēs savukārt esam bez 5 minūtēm jau nākamajā mēnesī augusts. Kā parasti runā par augustu? Augusts ir kā svētdienas vakars. Tas attiecībā par to īso vasaras periodu. Bet šā vai citādi, tomēr augusts arī solās būt gan aktīvs. Cerēsim arī, ka laika apstākļi būs atbilstoši vēl šim periodam, proti vasarai. Un Rīga īpaši augusts būs tieši Latvijas galvaspilsētā, jo dzimšanas diena un visa šī turpmākā mēneša garumā augusta mēnesis, kas sāksies jau rītdien un tieši rītdien mēs to kalendāru lapu pāršķirsim atkal par vēl vienu lapu uz kārtējām 31 dienu. Tad, nu, lūk, svētku kulminācija paredzēta tieši augusta viducī, tas ir 15. augusts, bet visa mēneša garumā, visu augustu notiks dažādi kultūras pasākumi, koncerti un arī pilsētas svētku aktivitātes. Paredzēti labā krasta svētki Grīziņkalna parkā. Svētku mēnesi ievadīs arī kreisā krasta svētki Uzvaras parkā. Būs arī muzikāls programmas Dzegužkalna estrādē, Vērmanas dārzā un Ziemeļu blāzums parkā un ļoti daudzas citas aktivitātes, kurās es ceru, ka arī daudzi no jums, no mums ņems līdzdalību. 18 un 17 minūtes, tā ir piektdiena, un turpinājumā otra puse – Rīga.

0: kad ir tas laiks, kad diena jau nomainās uz vakaru, kad ir jāsaka labdien un kad jau labvakar, es domāju, šajā brīdī gan jau labvakar ir jau piemērots un atbilstošs. Rīga dziesma, kas arī iekļauta grupas labāko dziesmu izlasēs otra puse.
1: SVH LV Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs.

0: ir tauta meitas ar mēs dancosim. Un starp citu, ja gribi dzirdēt tauta meitas dzīvajā, tas ir iespējams Summer Sound 2026 ietvaros, jo tieši tā grupa ir iekļauta festivāla mākslinieku sarakstā un pašu koncertu varēs sagaidīt no tauta meitām. Ja es nemaldos, bet ja es maldos, tad vēlreiz būs jāpēta tā programma. Bet ja es nemaldos, tad rītdien 1. augusta. Summer Sound sākas šodien, tātad 31. jūlijas 1. augusta Liepājā. Turpinājumā puiši, kas pagājušajā nedēļā man šķiet bija tā lieta, kad ciemojās Denis un Sodrabas sirds.
1: SVHLV Interaktīvs Diana Saulē.

piemēram, ir tas standarta darba laiks no aptuveni no 8 līdz 5, 9 līdz 6. Īstais laiks pateikt visiem šīs nedēļas darbiem. Atā! 18:29. Labs vakars visapkārt, tu klausies radio SVH LV.

0: Rādio SVHLV. Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.
1: Tad uzdiet tiekām šovakara Ikšķelē. Kārtējais koncerts. Labvēlīgais tips turpinājumā.

0: Jā, tieši šo vakara, jo šodien ir 31. jūlijs un pulksteni 20. Īkšķilas estrādē notiks grupas labvēlīgais tips koncerts, atkārtot koncerts, kas nu, patiesībā saistīts ar tādu kā grupas fanu pasākumu tradīciju. Atkārtot. Nu, lūk, tas arī notiks pulksteni 20. Sākums tādā veidā. Ļoti iespējams, Andris arī ieskandina atvaļinājumu sākumu, jo, kā mēs labi zinām ar jums no nākamās nedēļas, uz visu augustu Fredis un Ufo ir godam nopelnītā atpūtā devušies atvaļinājums augusta mēnesī.
1: SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
3: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

mana puķa vienīgā, un tie ir dziļi violets. Par laika apstākļiem gaidāmajiem gan šajā vakarā, gan arī naktī. Gan vakarā, gan arī naktī uz sestdienu Latvijas centrālajā un arī austrumu daļā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām arī gaidāms un ir iespējams pērkona negaiss. Negaiss lokāli var izraisīt ļoti stipru lietu un arī lielas vēja brāzmas, iespējama arī krusa un pat vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns un tas ļaus saviezēt miglai. Plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem, Kurzemē līdz plus 13, plus 15 grādiem. Augusta pirmajā dienā, un tas ir jau rītdien, sestdien, būs daudz mākoņu, vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies rīta dienas laikā līdz plus 20, plus 25 grādiem. Galvaspilsētā piekdienas vakarā iespējams arī pērkona negaiss, sestdienas rītā migla un diena Rīgā varētu paiet bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 18 grādiem. Nu, gandrīz kā tropiskā nakts. Rīt pēcpusdienā, 1. augusta dienā, galvaspilsētā gaisa sasils līdz plus 24, plus 25 grādiem.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv. Radio SVH.

Jūtas, ko jūtas. Nav Rīgā nevis iespējams lietas, bet patiesībā līst jau. Un vietām gan stipri. Un par tām brīvdienām, sestdien, svētdien, nu vispār tās tuvākās dienas, gan brīvdienas, gan arī nākamās nedēļas sākums, augusta sākums kopumā Latvijā pārsvarā gaidām mērena temperatūra un dažas lietainākas dienas mīsies ar saulainākām un karstākām dienām. Tā kā baudām vasaru, turpinām baudīt. 18.46 minūtes piektdienā 31. jūlijā.

0: Neaizmirstulītas Inters Busulis un arī vintāža. Tāds ir mūsu ceļojums atlikušajās minūtēs šajā stundā līdz pat pulksteni 19. Un tie ir bērnu un divu stūris apveceļš. Test drive.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

ir dzirdskais Inters Vusulis, kas piedod īpašu šarmu katrai dziesmai, katram skanējumam un šajā gadījumā arī piekdienas vakaram. Lai tad skaists vakara turpinājums novēlu atpūsties no nedēļas steigas, baudīt mieru, līdz tas iespējams, lai tad arī jauki cilvēki apkārt, kur nu kurš dodas šovakar un arī gaidāmajās brīvdienās un neatkarīgi no jūsu izvēles, lai tad tiešām viss sanāk tieši tā, kā ir plānots vai arī vēl labāk. Lai jauks vakara turpinājums šodien, viss. Atā, ar jums kopā līdz šim rītam bija Diāna Saule. Un kā jau arī pirmīt solīju, šīs stundas izskaņā es vēlos vienu, un tās ir neaizmirstulītas. Lai skan!

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Resnais runas.
1: Dara ar to, ka es nav...
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu... Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk. Nu dien!
1: Skau!
3: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LF.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaigam vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
5: Sveiks, sveiks, sveiks, skarptiens!

0: It's sākt snikt.
1: Sagatavojies vasarai. Atlaidz līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Čau visiem, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: pati.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Uzceno sezonas jau aiz muguru. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Bauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakar pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Vai tu jau gaidīji Karlsonu? Jā, brālītis arī ļoti gaidīja Karlsonu, kad tas bija aizbēdzis. Viņš iegāja savā istabā un gaidīja veselu mūžību. Beidzot, viņam gandrīz likās, ka Karlsons tiešām ir tikai izdoma un nekas vairāk. Bet tad viņš izdzirda parasto dūkoņu un istabā ielaidās Karlsons, jautrs un mošs. Viņš piegāja pie brālīša akvārija, iebāza ūdenī seju un dzēra lieliem malkiem. Vai, manas zivtiņas uzmanīgi, brālīts izbijies iesaucās. Viņš baiļojās, ka Karlsons nejauši iedzeras kādu zivtiņas, kas tik žirkti peldēja akvārijā. Ja cilvēkam karstumi, tad daudz jādzer, Karlsons paskaidroja. Ja arī norītur nav pāris zivteļi, tas ir nieks. Vai tev ir drūdzis? Brālīts painteresējās. Un kāds vēl? Paraugies! Karlsons paņēma brālīšu rociņu un uzlika sev uz pieres. Brālītim piera nelikās sevišķi karsta. Kāda tev ir temperatūra? Viņš vaicāja. Nu tā, 30-40 grādu. Jā, nu tā, vismaz jā. Karlsons atteica. Brālīts nu pat bija pārcietis masalas un zināja, ko nozīmē augsta temperatūra. Viņš papurināja galvu. Es gan nedomāju, ka tu esi slims. Kā tev nav kauna? Karlsons izsaucās un cirta kājiņu pret grīdu. Vai tad es nevaru saslimt tāpat kā visi citi cilvēki? Tu gribi slimot? Brālīts brīnījās. Visi cilvēki grib slimot. Es gribu gulēt gultā ar augstu temperatūru. Un tad tu man vaicās, kā es jūtos. Un es atbildēšu, ka esmu slimākais cilvēks pasaulē. Un tad tu vaicās, vai es kaut ko nevēlos. Un es atbildēšu, ka esmu briesmīgi slims. Un nevēlos itin nekā. Tikai labu lielu tortu un daudz cepumu, kastu čokolādes un lielu torzu ar konfektēm. Karlsons stāstīja. Cerību pilns viņš raudzījās uz brālīti, kas jūtās gluži samuls un nezināja, kur lai uzreiz visu to ņem, ko Karlsons vēlējās. Gribu, lai tu man esi kā māte, Karlsons atsaka, lai saki, ka man jādzer šīs riebīgās zāles un tad es dabūšu 5 santīmus. Bet pēc tam tu man aptīsi ap kaklu siltu vilnas lakatu, bet es teikšu, ka tas man kož, ja es nedabūju vēl 5 santīmus. Brālīts labprāt gribēja būt Karlsonam par māti. Tas nozīmē, ka viņam jāiztukšo krājkasīt sivēniņš. Tā stāvēja uz grāmatu plauktu, tāda glīta un smaga. Brālīts atnes no virtuves nazi un sāka zvejot no krājkasītes 5 santīmu gabalus. Karlsons viņam dedzīgi palīdzēja un kavilēja par katru naudas gabalu, kas izkrit uz galda. Tur ripoja 10 un pat 20 santīmu monētas, bet Karlsonam visvairāk patika 5 santīmu nauda. Tad brālīts aizjot uz veikalu un gandrīz par visu naudu nopirka konfektes un šokolādi. Kad viņš atdeva pārdevējam savu kapitālu, tad atcerējās, ka šo naudu bija krājis, lai nopirktu sunīti. To atceroties, viņš smagi nopūtās, taču saprata, ka cilvēks, kas grib būt Karlsonam par māti, nevar atļauties sev sunīti. Pārnācis mājās ar pilnām kavatām, brālīts pamanīja, ka dzīvojamā istabā sēdēja māmiņa, tētis, bosse un beta un dzēra kafiju, taču brālītim pašreiz nebija laika. Vienu mirkli viņam ienāca prātā palūgt visu savā istabā, lai iepazīstinātu ar Karlsonu, bet tad viņš šo domu atmet. Tādā gadījumā viņa izjauktu gājienu uz jumtu, gan ja viņš iepazīstinās viņas citu dienu. Viņš paķēra no trauciņa dažus gliemežu veida mandeļu cepumus, jo Karlsons bija teicis, ka gribot arī cepumus, un tad iesteidzās savā istabā. Tu gan liec ilgi gaidīt man, tik slimam un nelaibīgam cilvēkam. Temperatūra kāpj un kāpj. Es degu kā ugunīs, Karlsons pārmatoši sacīja. Steidzos, cik aš vien varēju, un tik daudz sapirkos, brālīts viņu mierināja. Bet 5 santīmu monēti tev taču palika, ko iedot, kad man kodīs vilnas lakats, Karlsons bailīgi vaicāja. Brālīts viņu nomierināja. Viņš esot paglabājis dažas 5 santīmu monētas. Karlsons atspūgoja, un viņš saka lēkātais prieka. Ai, es esmu slimākais cilvēks pasaulē, jālūko, lai žigli tiek gultā. Tikai tagad brālīts iedomājās, kā lai nokļūst uz jumta. Viņš taču neprata lidot. Mieru, tikai mieru, Karlsons viņu uzmundrināja. Es tev paņemšu uz muguras un 1, 2, 3 mēs jau būsim augšā uz jumta. Tikai pielūko, lai pirksti neiekļūst propellerī. Vai tiešām tu domā, ka varēs man aiznest? Brālīts šaubījās. Nu, gan jau redzēsim. Karlsons viņu mierināja. Kazi, vai es tik slims un vārgs, varēšu ar tevi nolidot pusceļu. Taču izeja vienmēr atradīsies, ja jutīšu, ka vairāk nevar, nometīšu tevi. Brālītim gan likās, ka tā nav nekāda laba izeja, un viņš izskatījās diezgan noraizējies. Gan jau būs labi, ja tikai neapstāsies motors, Karlsons piebilda. Bet ja nu tā notiek, tad mēs nokritīsim zemē, brālītis bažījās. Skaidrs, ka nokritīsim, Karlsons līksmi atteica, tas taču ir nieks, un viņš pamāja ar roķeli. Tad brālītis arī izlēma uzskatīt to par nieku. Viņš uzrakstīja māmiņai un tētim zīmīt un atstāja to uz galda. Esu augša pie Karlsona, kas dzīvo uz jumta. Būtu jau labi, ja viņš pagūtu atgriezties, pirms viņa pamana zīmīti. Taču, ja viņi sāks brālīti meklēt, tad nepieciešams, lai viņi zina, kur viņš atrodas. Karlsons bija gatavs lidošanai. Viņš pagrieza podziņu uz vēdara, motors ierūcās. Ašķēts man uz muguras! Es tūliņ lidosim! Karlsons sauca. Un to viņi darīja. Rītvakar arī mēs kopā ar Karlsonu un brālīti lidosim. Bet tagad gan guli. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: šovasar Jipmāru Bīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jipmāru Bīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Atlaižu vilnis pie Bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm. Kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Radio.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

kas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nas

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Ūdenskritums.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: labākās.
1: Ziediem ziediem. Pašu radītās dziesmas.
2: Kā var mani
0: redzēt? Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Zinīju, kas tēsī.
0: Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV